0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Rynkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på rynkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problem ulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Astrid Højgaard har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som for eksempel i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: En 21-årig mand fra Svendborg er blevet dømt for i smug at have filmet tre kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle tre tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Forud venter en tør torsdag med solrigt vejr. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne dog ved lidt køligere. Og så får vi i dag en svag til jævn vind mest omkring syd. Og så er klokken blevet 6:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en fortræffelig torsdag, hvor vi så småt tager hul på månedens store begivenhed i det sydfynske, nemlig Svend Filmfesten. Det er først næste uge, den starter, men allerede nu sporer vi ind på de mange oplevelser, der er i vente i filmens tegn. Og så torsdag sådan så småt mod weekend. Vi kigger også på, hvad der er at opleve i weekenden her i området. Men først om lidt dagens aviseoverskrifter ved morgenbordet, og så er vi ud med Bruno Mars. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med The Weeknd blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet nyt fra den danske filmverden. Men vi starter med de tre sydfynske kommuner, der beder staten om en økonomisk håndtrækning på tilsammen 160 millioner kroner. Langt størstedelen søges af Langeland Kommune, der har bedt om 115 millioner. Sidste år fik kommunen 65 millioner kroner, og borgmesteren Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang at få hele beløbet. Derfor varsles der allerede nu mulige serviceforringelser. På Ærø søger man 30 millioner kroner. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede område. Og så søger Svendborg 15 millioner kroner.

Landsplan har hele 45 kommuner søgt næsten 3 milliarder kroner af en pulje på 1 milliard. Så hvem der får penge til hvad, blev besluttet her senere på august, hvor kommunerne altså får besked. Så skal det handle om Fyns Politi, der uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amts Avis. Der var også en 11-årig dreng, der kom kørende alene på elløbehjul uden en voksen. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politikommissær Jacob Jørgensen siger ifølge Fyns Amts Avis, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler her i den kommende tid. Så skal det handle om den giftige egepositionsspinderlarve, der endnu ikke er fundet i Svendborg, men kommunen bør allerede nu forberede sig. Det mener Socialdemokraterne Søren Kongegaard og Rasmus Kjeldt Kold. Larvens giftige brandhår kan give gener hos mennesker, og i Odense kæmper kommunen allerede med at bekæmpe den. Forslaget i Svendborg er blandt andet at kortlægge, hvor egetræerne er, og så undersøge forebyggende tiltag. Det kan fx være redekasser til moskitter og blommejser, der spiser larverne. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag beslutte om, kommunen skal udarbejde en egentlig plan. Og så skal det handle om farten, for hundredvis af bilister bliver blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Og nu er der lavet sådan en hitliste. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder bliver udskrevet. På Odensevej er de også flittige med bøderne, og så er der altså nogle gange nogen, der kører helt sindssygt. Den største fartoverskridelse er blevet målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen igennem 50 km zone. Og så er der nyt fra den danske filmverden, for anmelderne er begejstrede for det nye danske thrillerdrama Dobbeltspil, der har premiere i dag. Det tegner et blandet, men overvejende altså positivt billede. Filmen får ros for højt tempo og et uforudsigeligt plot. Dobbeltspil er i biografen og i Skala Svendborg fra i dag på det store lærrede. Og så blev klokken 17 minutter over 6. Her er vi i selskab med Ace of Base. Godmorgen.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Det var Teddy Swims og Mr. Know-it-all, og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, et kig på vejret og trafikken, men først skal vi jo have hyldet ugens fødselar.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og i denne uge markerer vi jo, at Lina Rafnigård fyldte 50 år. Og hun har haft en karriere, der både er bødt på danseri og jo altså også tv-værdige X-Factor. Og så jo altså samarbejdet med Pau Lagermann i Infernal. Og dem hylder vi hele ugen med en masse af deres store hits. Her er en af mine personlige favoritter, det er Your Crown. If I'm

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problem ulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
2: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
1: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som for eksempel i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I dag tørt og solrigt. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne stadig dog lidt køligere. Vi får en svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Igen her til morgen er der en udfordring på Svendborgbanen, og det er igen i dag fra Odense mod Svendborg. Det er ved afkørsel Årslev, altså 11, at der er dødt dyr på banen. Det er dødt dyr, der ligger i venstre spor, oplyser Vejdirektoratet. Altså på Svendborgmotorvejen i retning fra Odense mod Svendborg, det er ved Årslev. Ellers så er torsdagstrafikken generelt kommet fint i gang ude på skinnerne. Der er også tog til tiden, oplyser Go Collective.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
10: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

december, der står klokken blevet 20 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en fortræffelig torsdag. Det er den 13. august. Og så er jo altså en dag, hvor vejret bliver rigtig fint. Noget, der til gengæld ikke er så rart, er de her egeprocessionsspinderlarver. Nu er de jo de fleste af dem blevet til flyvende insekter, sommerfugle. Men de kommer igen næste år. Og spørgsmålet om de kommer til Sydfyn. En af dagens nyhedshistorier handler om socialdemokrater, der mener, at vi allerede nu skal forberede os med blandt andet at identificere, hvor egetræerne egentlig er. Og hvad man kan gøre, for eksempel opsætte redekasser, så nogle af fuglene kan spise larverne i stedet for. Og så er det denne torsdag FN's dag for venstrehåndede. Jeg kan huske, der var lille, der kendte en mormor, der kite-håndede, altså kite som i forkert håndede. Men det er altså i dag venstrehåndedes dag i hele verden. Og så er jo altså en torsdag på vej mod weekend, hvor der kommer til at ske en hel masse her i området. Det skal handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. God forslag til, hvad du kan opleve her i området. Det er lige efter Ankerstjerne, der var på høje bøge.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at skrue tiden tilbage og få mormormad på støberiet i Svendborg. Det er fra kl. 18, der diskes op med klassiske retter. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er, når Eventfabrikken igen byder på Det Ukendte Show med vært Jonas Bamdik. Det er fra kl. 19 i aften. Men det bliver også en torsdag aften med musik. Giant Steps besøger Simak, og det er med Combien Colors fra kl. 20. Der er mulighed for et godt grin i Rottefælderevyen. De spiller igen i aften kl. 20. Og så er det i morgen eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik. Denne gang med Skylark Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i morgen eftermiddag fra kl. 15. I morgen er der en udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear. Det er helt gratis at se forestillingen i Saks Have i morgen fra kl. 18.30. Lørdag er der torvmarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe gamle lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Lørdag er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15, der er mulighed for blandt andet at komme ombord på skibene. Lørdag byder Svendborg Bycenter på Cirkusværksted. Mulighed for at være med til en kreativ opvarmning til børnelørdag

0: Humble Stadion, det er med gratis koncert. Fra kl. 15 diskes op med hoppeborg, tombola, udstilling af knallerter og meget mere. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe mad og drikke på pladsen. Gratis koncert på Humble Stadion lørdag fra kl. 15. Festen fortsætter helt til kl. 1 om natten.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Andreas Oldbjerg blev klokken 11 minutter i 7. Lidt senere på morgenen, så vi hul på glæderne, for i næste uge starter Svend Filmdage, men vi tager hul på dem allerede her til morgen ved morgenbordet lidt senere. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om mulighederne for at skyde problemulven i Jylland. Nu er der ekstra beføjelser til det. Og så skal det altså også handle om politiet, der varsler flere kontroller ved skolerne her i forbindelse med skolestart. Det er om lidt, når vi er klar med nyhederne. Det er, når klokken bliver 7. Godmorgen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Kokum sammen med Peter Sommer fører os frem til, at klokken nu er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som for eksempel i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
0: Den giftige egeprocessionsspinderlarve er endnu ikke fundet i Svendborg, men kommunen bør allerede nu forberede sig. Det mener socialdemokraterne Søren Kongegaard og Rasmus Skjødt Kold. Larvens giftige brandhår kan give gener hos mennesker, og i Odense kæmper kommunen allerede med at bekæmpe den. Forslaget er, at man i Svendborg blandt andet skal kortlægge egetræer og undersøge forebyggende tiltag. Det kan være redekasser til moskvitter og blåmejser, der spiser larverne. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag beslutte, om kommunen skal udarbejde en egentlig plan. Fyns politi uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amts Avis. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politiet siger, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler i den kommende tid.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Forud venter en tør og solrig torsdag med temperatur mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne dog stadig lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest omkring syd i dag. Og ellers er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til torsdag den 13. dag her i august måned. På vej mod weekend, og så er jo altså en morgen, hvor vi 20 starter Svend Filmdagene. Det er faktisk i næste uge, de starter, men vi tager altså hul på dem allerede her til morgen med besøg i studiet i morgenbordet lidt senere. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om livreddertårnene, der måske skal tilbage til Christiansminde Strand. Men først her, Medina.

0: Med Shaggy følger os om til, at klokken blev 12 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os starte med gymnasieeleverne, for ifølge dem mangler der klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Derfor holder elevorganisationen Danske Gymnasieelever Sammenslutning et såkaldt AI-topmøde for at diskutere rammerne med lærere, forskere og politikere. Det skriver organisationen selv i en pressemeddelelse. På mødet midt i september deltager blandt andet forskning, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men de unge vil altså gerne have at vide, hvor de kan bruge AI, hvor de ikke kan, og hvordan man gør det bedst. Så skal det handle om de tre sydfynske kommuner, der beder staten om en økonomisk håndsrækning på intet mindre end 160 millioner kroner. Langt størstedelen er et ansøgning fra Langeland Kommune. De har bedt om 115 millioner. Sidste år fik kommunen kun 65 millioner, og borgmester Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang, at man får hele beløbet. Derfor varsles allerede nu mulige serviceforringelser. Også Ærø søger. Det er 30 millioner, de beder om. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede område. Svendborg Kommune søger også. Det er 15 millioner kroner, kommunen søger. Så skal det handle om hundredvis af bilister, der er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Helt nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt 391 fartbøder og gav lavet 28 klip i kørekort. Men også Odensevej og Sundbrovej er med i top 3, når det handler om, hvor der kommer flest fartbøder. Så skal det handle om medicinhaverne i Tranekær, der endelig fuldender en gammel plan. Efter næsten 18 års arbejde har medicinhaverne nemlig opnået en stor milepæl. Den 6. og sidste have i den oprindelige plan står nu færdig. Den har fået navnet Haven for de fem sanser. Og det markeres altså i Tranekær i aften, hvor der er sådan en stor indvielsesceremoni, hvor Langelands borgmester kommer og klipper snoren. Og det er et populært sted. Medicinhaverne sidste år lagde 18.500 gæster vejen forbi medicinhaverne i Tranekær. Tillykke med færdiggørelsen af den nye have. Her er Mille og Uro.

0: Det var Mille og Uro sammen her på Drømmefanger, og så er klokken blevet 17 minutter over 7. Og så er vi på vej imod en meget, meget spændende uge med masser af film på programmet. Det er faktisk først i næste uge, at Svend Filmdag for alvor går i gang. Men vi tager forskud på glæderne sammen med Karen Vind her til morgen. Det skal blandt andet handle om besøg af den kendte stemme Lars Thiesgaard, om stumfilm, kagebord og meget mere. Det er lidt senere på morgenen, der besøger med morgenbordet fra Svend Filmdag. Og så er det jo første weekend i september, der er Midtfyns Festival. Det er 50 år siden, den første festival løber stablen i Ringe. Du har mulighed for at vinde par togbilletter og merchandise og en backstage-tur på festivalen. Hør hvordan lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7 års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
7: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
8: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

Jamen, det vil jeg glæde mig rigtig meget til at høre på Midtfynsfestivalen i år af August Højen. Jeg var den seneste, jeg kaster mig ud i. Og så er det jo den første weekend i september, der er Midtfynsfestival i år. Også med Dizzy Miss Lizzy, Savers, Mads Langer, Patina, Francois, Sofie 98, Shubidua, Du Sikker Mor, Madsen, Uli Nummer og mange flere. Og så er der jo altså også stand-up og masser af gang i den. Vores egen Harske Hubi kommer også her med til årets udgave af Midtfynsfestivalen. Og du kan også komme med. Du har mulighed for at vinde 2 par tubilletter, merchandise og en backstage-tur rundt på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere gange du er med, jo større er chancen for at vinde. Og her kommer dagens spørgsmål. Både Ulige Numre og Savers spiller på Midtfynsfestival. Hvem af dem er kendt for hittet København? Er det Ulige Numre eller Savers? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan være med på 28-103-103. Altså, både Ulige Numre og Savers spiller på Midtfynsfestivalen. Hvem er det, der er kendt for hittet København? Send det rigtige svar til studiet lige nu. Det er din chance for at være med. 28-103-103. Held og lykke. Og så er klokken 24 minutter over 7.

Et godt gennem med Janet Jackson følger os frem til, at klokken nu er 7:58. Lige om lidt skal det handle om boligpriserne i København, der nu stagnerer, men også historien om politikerne, der vil have livredderne tilbage til Christiansminde Strand. Og så skal det lige om lidt også handle om politiet, der varsler flere skolekontroller, efter de ved skolestart registrerede, at mange måske ikke helt lige havde forstået at følge reglerne. Det er nyhederne lige efter Rosas. Fuck om de kan lide os.

0: Diablo nyhederne.
1: Fyns politi uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amtsavis. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politiet siger, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler i den kommende tid. Livredderne kan være på vej tilbage til Christiansminde Strand, der har været uden livreddertårn siden sommeren 2022, hvor ordningen blev sparet væk. Nu vil Socialdemokraterne undersøge mulighederne for at få tårnet tilbage, skriver Fyns Amtsavis. De foreslår en model, hvor kommunen arbejder med trykfonden og lokale virksomheder og foreninger om udgifterne. Tidligere kostede livreddertårnet kommunen 36.000 kr. Om året. I flere år blev udgifterne dog dækket med hjælp fra lokale aktører. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag tage stilling til, om administrationen skal undersøge mulighederne. Samtidig skal udvalget diskutere vedligeholdelsen af Christiansminde Strand, som flere mener er begyndt at gro til.
2: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra Boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tør solrig torsdag med temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis dog lidt køligere. Og så får vi en svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og så er der blevet ryddet op efter det døde dyr på Svendborg Motorvejen tidligere. Nu er der fri passage der igen. Og så er det altså en torsdag, hvor det generelt kører fint med trafikken, men der er altså kamp om vejbanerne lige nu. Det piker. Ude på skinnerne kører det til gengæld, som det skal, er meldingen fra Go Collective. God tur.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
9: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

Det var Role Model med High Hopes 3000. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Foran os ligger en torsdag med potentialet til at blive fortræffelig. Vejret bliver i hvert tilfælde nydeligt. En af områdets mest populære strande, den i Christiansminde, skal måske igen snart have livreddere. Svendborg Socialdemokrater foreslår, at livreddertårnet vender tilbage til næste år i et samarbejde med Trygfonden, kommunen og lokale virksomheder. Jeg har personligt svært ved at forstå, at det kan være så svært at finde de 36.000 kroner, som tårnet kostede sidst kommunen havde det i regnskabet, ud af et budget på mere end 4 milliarder kroner. Helt så eksorbitante beløb er fartbøderne jo altså ikke op på endnu, men der bliver skrevet rigtig mange af dem her i det sydfynske. Allerflest på Nyborgvej viser ny opgørelse fra Fyns Politi. Siden nytår er der skrevet 391 bøder på Nyborgvej og klippet i 28 kørekort. Men også Odensevej er leveringsdygtig i fartbøder, og på Sundbrovej er der også mange med for tunge speederfødder. Det er godt at have en plan. Nogen vil endda mene, at det er bedre at have en dårlig plan, end slet ikke at have nogen. Og planer har de haft i Tranekær, hvor de mange frivillige efter næsten 18 års arbejde nu endelig er i mål. Det er simpelthen så flot gået. Man er blevet færdig med den femte have, der bliver indviet i aften. Og det er både med en borgmester, der klipper snoren, live musik og meget andet. Godt gået. Og så er medicinhaverne altså stadig mere populært blandt turisterne. Sidste år besøgte mere end 18.000 gæster de mere end 800 forskellige planter, træer og buske. Godt gået af medicinhaverne i Tranekær. Tillykke!

0: Hans VM-sang fra Shakira og en af de mest populære afrikanske artister overhovedet, det her var Burma Boy. Ferien er slut for de fleste, men sommeren er jo langt fra forbi på Sydfyn, og vi fortsætter vores store sommerkonkurrence med menuhæslager. Hver uge har du mulighed for at vinde et gavekort, så du selv kan købe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Meny i Hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Der er allerede kommet nogle bud, blandt andet fra Line, der skriver, hjemmelavet agurkesalat, det skal der bare til. Men hvad synes du er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Send os dit bud, så du med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke. I næste uge starter Svend Filmdage, men vi tager forskud på løjerne allerede om et kvarters tid ved morgenbordet. Allerførst lige om lidt nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om politiet, der varsler flere kontroller ved skolerne. Men også om politikere, der vil have livredderne tilbage til Christiansminde næste sommer. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så helt naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Klokken, den er

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: ferie. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ronson her sammen med Ray. Om lidt er der besøg ved morgenbordet. Det handler om Svend Filmdage, men allerførst seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo Nyhederne.
2: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsningen skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt.
0: Fyns politi uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amtsavis. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politiet siger, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler i den kommende tid. Livredderne kan være på vej tilbage til Christiansminde Strand, der har været uden livreddertårn siden sommeren 2022, hvor ordningen blev sparet væk. Nu vil Socialdemokraterne undersøge mulighederne for at få tårnet tilbage, skriver Fyns Amtsavis. De foreslår en model, hvor kommunen arbejder med trykfonden og lokale virksomheder og foreninger om udgifterne. Tidligere kostede livreddertårnet kommunen 36.000 kr. Om året. I flere år blev udgifterne dog dækket med hjælp fra lokale aktører. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag tage stilling til, om administrationen skal undersøge mulighederne. Samtidig skal udvalget diskutere vedligeholdelsen af Christiansminde Strand, som flere mener er begyndt at gro til.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tør og solrig torsdag med temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne, dog lidt køligere. Og så i dag en svag til jævn vind mest omkring syd af meldingen fra DMI. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med det, der kan blive en fortræffelig torsdag. Det er den 13. august. Og så er det altså lidt senere, vi skal sige tillykke til Sydfyns allerstørste stjerne i hele verden. Jeg frister til at sige nogensinde. Hør, hvem det er, der fylder 38 år her lidt senere. Og først skal det nemlig lige om lidt handle om Svend Filmdagene, der vender tilbage i næste uge. Der besøger vi morgenbordet lige efter Harry Styles.

0: Og så lyder årets sommerhit fra Harry Styles, og så er klokken blevet 8:08. Her til morgen, der tyvstarter vi på den store begivenhed i det sydfynske år, nemlig Svend Filmdagene. Det er først i næste uge, det går i gang, men allerede nu har jeg fået nøjelsen at byde velkommen til programansvarlig for Svend. Karen Vind, godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Det må være sådan helt fantastisk for dig og dine kollegaer at se det der med, at I har arbejdet med noget sådan i rigtig, rigtig lang tid, og så er det altså nu, det skal til at være.
1: Ja, jamen det er så dejligt. Man går lige sådan, vi arbejder intensivt op til sommerferien, så går vi på ferie, og når vi så kommer tilbage her i starten af august, så bliver man ramt af den stemning, at nu går det løs lige om lidt.
0: Svend kan jo fylde så lidt eller meget, som man har lyst til. Der er 65 arrangementer, der er masser af ting at gå til. Men hvis man nu ikke er sådan den person, der sådan gør sig så meget i kultur og sådan noget, så synes jeg alligevel, man får det ind på kroppen, fordi altså, i Svendugen, der det hele syder bobler jo af kendtiser og skuespillere og så videre, ikke?
1: Altså. Jo, det gør det. Altså, vi har jo først og fremmest, kan man sige, at vores hovedlocation, det er i Krøyers Have, som vi under filmdagene omdøber til Filmhaven. Og der er der ligesom film fra morgen til aften, fredag til onsdag inden prisfesten. Og derudover så foregår der jo en myriade af andre arrangementer rundt omkring i byen. Så hele byen summer af det, og vi er bare super, super glade for, at vi kan lave filmdagene i samarbejde med rigtig mange rundt i byen.
0: Hvis man kører forbi Scala-biografen i filmdagene, så vil man opleve, der næsten altid står som regel nogle ret velpolstrede mennesker udenfor og hygger sig. Det er jo alle biografdirektørerne fra hele landet, der ender og se, hvad de skal vise i deres biografer den kommende sæson. Ja,
1: der er ligesom et branchetræf derinde, hvor de ser nogle af de film, de kommende film, som kører i biograferne efterfølgende. Men ude omkring Scala, der foregår der så en hel masse aktiviteter, som er for publikum.
0: Ja. Min oplevelse, du må rette mig, er, at som årene er gået med Svend, der er der flere og flere også over i København, der har fået øjnene op for det her. Så både mange flere kendte, der gerne vil være en del af festen, men også flere muligheder for at lave nogle fede events, fordi folk gerne vil være en del af det her.
1: Ja, jamen, vi oplever i hvert fald, at ofte, når vi rækker ud til nogen for at spørge, om de har lyst til at komme ned og være med til et arrangement i dagene op til Svendprisen, at så er der kæmpestor begejstring. Hvad kan man sige, branchen synes jo, det er fedt at lave noget for dem, som de er vant til at lave noget for. De laver jo filmene for publikum. Og jeg tror også, at de oplever, at det er en kæmpestor oplevelse med at få de her rammer, hvor de kan møde deres publikum på en anden måde.
0: Og så tænker jeg vel, noget af det, der også gør Svend så specielt, er, at det er sådan mange aktører, som normalt ikke er i kulturverdenen, altså normale butikker, der måske sælger creme eller noget andet, som lige pludselig bliver en del af det hele, ikke?
1: Jo, vi laver bare, jeg synes bare, at den gruppe af samarbejdspartnere, vi har omkring Svend, den vokser år for år. Og min kollega Frederik og Morten, de kommer også ind i morgen og fortæller om vores samarbejde med forskellige restauratører oppe i Filmhaven i år. Og det vi møder bare, altså jeg synes, det er kendetegnende for Svendborg, at der er bare rigtig mange, der gerne vil gøre noget for deres by, og vil gøre det rigtig fedt. Og der er bare en stor velvilje til at lave noget sammen og skabe nogle rigtig gode filmdage.
0: Og så er der den store prisfest, som jo er den store fest for altså os almindelige mennesker, nemlig os, der ser filmen. Det er ikke sådan en fagjury, der sidder og været kloge over. Det er også biograffingergængere, der har mulighed for at stemme på, hvem der skal vinde Svendpriserne.
1: Ja, det er det nemlig. Det er en publikumspris, og derfor så er arrangementet, det afspejles jo også

0: deres arbejde. Så jeg synes, man skal starte dagen kl. 16 nede på torvet, og det hele det syder og bobler med forberedelser til aftenen, så det er virkelig en hyggelig...
1: Og vi er da også nede på torvet, sådan live, ja. Så det kan vi også lige komme og sige hej.
0: Ja.
1: For ligesom at vise bredden i programmet, så skal det lige om lidt handle om stumfilm, altså en film, hvor der ikke er nogen, der siger noget, og så en mand, der kun siger noget i film. Man kan ikke se ham, når han er i film. Det er lige om lidt. Vi skal lige have lidt god musik først. Det er i selskab med Ava Max. Det er Wet Hot American Dream.

0: i selskab med Eva Max. Og så er klokken blevet 14 minutter over 8. Det er i næste uge, Svend Filmdag starter. Jeg besøger her i studiet af Karen Vind, der er programansvarlig. Karen, jeg har en 4-årig, og nogle gange, hvis jeg fortæller, at vi skal et eller andet, så er det meget, meget svært at vente de der timer, eller hvad det nu er, til vi skal det. Sådan her er det altså også med Svend. Nu er du kommet, nu kan jeg mærke, at jeg er kommet helt i... Kan vi ikke starte i morgen?
1: Jamen, vi er jo nærmest startet. Ej, du må lige vente en uges tid, men...
0: Når vi taler film, så er der mange, der tænker på billeder, og der skal selvfølgelig også noget video til. Men noget af det vigtige i film, det er jo også lyden. Og det kan man, hvis man ikke har oplevet det før, prøve ved bare prøv at sætte en eller anden film på, og så bare lige skrue ned for lyden i 30 sekunder. Det er en helt anden oplevelse. Og tit, når vi i hvert fald producerer tv, så gør man det også på lyd, så man har sådan lyd siden færdig først, og så får man billederne til at passe. Grunden til, at sige det er, fordi i gamle dage var der jo ikke sådan en lyd, der i hvert fald passede til filmen.
1: Nej, det er rigtigt. Hvad kan man sige, de første film var jo stumfilm, ja. Så der var ikke lyd på.
0: Der var en klaverbokser, der sad og gjorde et eller andet.
1: Ja.
0: Og der blev jo mulighed for at opleve, altså den måde at få filmen ind på over i Vor Frue Kirke.
1: Ja, altså vi har jo tidligere for år tilbage haft, eller for år tilbage, så lang tid er det heller ikke siden, men vi havde det ikke på programmet sidste år, at vi i Vor Frue Kirke rullede en storskærm ind og viste stumfilm, og så sad Poul Balslev, som er organist i kirken, med et bagspejl op, og så lagde musik til de her stumfilm. Og det var virkelig, virkelig nogle vellykkede arrangementer, og vi havde det ikke på programmet sidste år, og det er der rigtig mange, der har brokket sig.
0: Så by public over. Demand.
1: Ja, så vi tænkte, ej, okay, så vi gør det igen. Og Poul er jo selvfølgelig bare med på den, og det er jo super fedt. Så vi gør det igen i år, og viser stumfilmen Himmelskibet i Vor Frue Kirke, hvor det er Poul, der spiller til.
0: Men det der med lyden, det er jo vigtigt. Nogle gange, når man ser rulletekst eller en film, tænker man, okay, skal der virkelig så mange mennesker til for at lave sådan en film? Og det er jo fordi, der er jo altså både billedsiden, men så er der lydsiden.

0: Og noget af det, man måske ikke tænker på, f.eks. når man ser tegnefilm eller andre animerede ting, det der med, altså det er jo et helt skuespillerkorps, der er med til at levere stemmerne. En af de allermest brugte i hele landet, det er Lars Thiesgaard. Du kender ham sikkert godt, for det er blandt andet ham, der er med i Peter Plys, hvor han jo er grisling og har sådan en meget karakteristisk stemme. Vi hører meget Lars Thiesgaard hjemme, så ja. Han taler det noget i den her retning. Han, altså, der er
1: det
0: meget luft.
1: Det går lidt an på, hvad for eksempel. Han har jo 1000 forskellige
0: stemmer. Der er meget
1: stemmer.
0: Luft på stemmen i hvert fald. jeg tænker, det bliver helt fantastisk, det der med, man har ikke set... Altså, det er ikke sådan noget hemmeligt, man har jo kunnet se ham på billeder. Men det der møde manden, som mange af os har haft i ørerne i så mange år.
1: Ja, jamen, det, jeg tænker virkelig, det bliver en stor oplevelse. Altså, der er jo rigtig mange, hvor det navn ikke måske siger dem særlig meget, og jeg er sikker på, at de heller ikke vil kunne genkende ham på gaden, men de kender med garanti hans stemme.
0: Så når siger noget, siger man, det er Pumba, det er Scooby-Doo, det er det.
1: Ja, og han kommer lidt, og jeg synes jo, det er lidt en hemmelig verden, det der med stemmeskuespillere, ikke? Altså, hvad, de er der jo, fordi man har jo hørt dem en milliard gange. Det er tegneseriefigurer, vi alle sammen er vokset op med, eller viser vores børn. Men det er lidt en hemmelig verden, og nu kommer han bare, han er en formidabel formidler og underholdende. Han kommer og åbner ligesom døren ind til den her hemmelige stemmeskuespillerverden. Og det tror jeg bare bliver en kæmpestor oplevelse for et meget, meget lille beløb, vil jeg sige.
0: Det er 50 kroner, det koster. Det er tirsdag aften. Det er i Borgerforeningen, der har mulighed for at opleve Lars Thiesgaard. Og så skal det lige om lidt handle om en af de allerstørste i dansk film nogensinde. En af jer faktisk har fået gået på, har taget uddannelse her i området, ved jeg. Det er Dirch Passer. Og så skal det også handle om de ting, der passer til Dirch Passer. Broderi og mormormader. Hele genren. Men først skal vi have selskab med en af dem, der kommer på Olympen live i år. Her er Annika.

0: Vi kan opleve Annika på Olympen Live. Her var hun. Og så skal det handle om Svend Findage. Det er nemlig i næste uge, det går løs med masser af filmoplevelser. 65 forskellige arrangementer i Filmens Tegn. Og der er ingen af dem, der koster noget, Karen, men de fleste, det er jo helt gratis at være med.
1: Jamen altså, man kan sige, i hvert fald alt det, der foregår nede i Filmhaven, det er fuldstændig åben og gratis. Og så er der rigtig mange arrangementer, der koster en flad 50'er, så til gengæld får du en øl eller vand, så det er næsten også gratis. Og så er der enkelte arrangementer, hvor der er en entrépris.
0: Jeg ser i øjeblikket en Dirk Passe-film. Kender du den? Pigen og millionæren, Maxel Strøby?
1: Ja.
0: Jeg er på 100 gange, jeg har set den. Det er en fantastisk film. Ja, ja. Det er virkelig, virkelig god. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg tror, vi mange, der har det sådan, at en af de allerstørste, der nogensinde har været i dansk film, det er Dirk Passer. Han er jo gået ud fra søfartsskolen her i det sydfynske, så selvfølgelig bliver han også en del af Svend Filmfesten.
1: Og han vil jo være fyldt 100 år i år.
0: Det vil han også, ja, det er rigtigt.
1: Så derfor så skal han jo med på programmet. Så derfor så, man kan sige, Svend Filmdag starter fredag den 21. august, men vi 20 starter lidt torsdag den 20. august. Fordi op på støberiet, der har de jo det her arrangement, som de holder om torsdagen, der hedder Mormormad, eller Mormormad. Tror jeg, de kalder det.
0: Mormor med.
1: Ja, så der serverer de
0: det er ikke noget med noget fint klassisk. På en pind eller myre eller sådan noget.
1: Nej, det er ikke. Det er klassisk dansk mad, og derfor så passede det jo også, at de i anledning af Svend Filmdag kombinerede det med en klassisk dansk film. Så der viser de Dirch Passer-filmen, men Bagnessen fra Benzintanken.
0: Noget, der er næsten lige så hyggeligt som Dirch Passer, det er jo broderi, altså håndværk. Det er jo blevet på mode igen. Jeg har hørt, at der faktisk er, altså der er gået sådan en trend i det, man har det, man kalder badass broderi.
1: Ja, det er der i hvert fald en, der har det, hende, der kalder sig broderisten.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Altså, man kan sige, at de her Svend Filmdag-arrangementer, de handler jo om, at vi skal se nogle film sammen, men det handler også om, at vi skal snakke sammen og dele vores filmoplevelser. Og vi er jo mange, der synes, at det der med at snakke, det fungerer bare rigtig godt, hvis vi får lidt mad til, eller vi har noget mellem hænderne. Og det er baggrunden for, at vi om mandagen den 24. august har lavet et arrangement ned på CIMAC sammen med Månens Måltid, hvor broderisten, hun kommer og holder en workshop, hvor hun lærer folk at brodere.
0: Og det er med korsting, men det er ikke sådan traditionel mønster.
1: Hun har ligesom rusket rigtig godt op i den traditionelle broderidisciplin, og laver nogle virkelig humoristiske og alternative broderier. Og hende har vi fået til at komme ned til Svend Filmdag og lave lidt en filmfestival-variant af det her, så vi skal brodere filmcitater.
0: Ej, hvor sejt.
1: Og inden hun går i gang med workshoppen, der skal man have noget mad, som Månens Måltid står for dernede. Det er to særskilte billetter. Man køber billet til maden eller til workshoppen, men jeg synes virkelig, man skal tage hele dynen med og købe billet til begge dele.
0: Jeg skal broderere. Der er noget galt med den høne.
1: Good luck. Det er lidt langt, men altså, jeg glæder mig virkelig til at se. Jeg kan se på dine hænder der. Jeg er sikker på, at du...
0: Jeg er klaverfinger, jeg er broderihænder. Ej, det bliver jo fantastisk. Det er i næste uge torsdag, der er 20 start på Svend Filmdag over på støberiet med mormormad, og så er jo altså fejringer, at det ikke passer, og så er det altså en uge med masser af filmoplevelser, vi kommer selvfølgelig til at fortælle meget mere om det, og sender live for de store ting her på Diablo. Karen, programansvaret, det er et rigtig dejligt program, jeg har lagt. Tusind tak, fordi vi glæder os.
1: Lige måde, tak.

0: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
6: Og så er klokken blevet 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om boligfesten, der så ud til at være stoppet i det københavnske. Men også fokus på Svendborg, der vil ruste sig mod den giftige e-spinderprocessionslarve. Det er i nyhederne lige om lidt efter Anne-Marie og Shania Twain.

0: Diablo nyhederne.
1: Den giftige egeprocessionsspinderlarve er endnu ikke fundet i Svendborg, men kommunen bør allerede nu forberede sig. Det mener socialdemokraterne Søren Kongegaard og Rasmus Skjødt Kold. Larvens giftige brandhår kan give gener hos mennesker, og i Odense kæmper kommunen allerede med at bekæmpe den. Forslaget er, at man i Svendborg blandt andet skal kortlægge egetræer og undersøge forebyggende tiltag. Det kan være redekasser til moskvitter og blåmejser, der spiser larverne. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag beslutte, om kommunen skal udarbejde en egentlig plan. Livredderne kan være på vej tilbage til Christiansminde Strand, der har været uden livreddertårn siden sommeren 2022, hvor ordningen blev sparet væk. Nu vil Socialdemokraterne undersøge mulighederne for at få tårnet tilbage, skriver Fyns Amts Avis. De foreslår en model, hvor kommunen arbejder med Trygfonden og lokale virksomheder og foreninger om udgifterne. Tidligere kostede livreddertårnet kommunen 36.000 kr. Om året. I flere år blev udgifterne dog dækket med hjælp fra lokale aktører. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag tage stilling til, om administrationen skal undersøge mulighederne. Samtidig skal udvalget diskutere vedligeholdelsen af Christiansminde Strand, som flere mener er begyndt at gro til.
2: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergman, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det er en tør solrig torsdag, der er i vente med temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis dog lidt køligere. Svag til jævn vind mest omkring syd. Og så i aften fortsat sol og i nat klart vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, der er blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen, hvor der tidligere var et dødt dyr. Der er nu fri passage igen. Der er rigtig mange biler på vejene lige nu, men generelt kører det sådan nogenlunde også ude på Svendborg. Og Svendborgbanen er meldingen for Go Collective. God tur.
6: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
12: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.

I selskab med Rosas, min ven, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, Fubian her i studiet på en torsdag den 13. august. Det kan potentielt blive en fortræffelig torsdag. Vejret ser i hvert fald ud til at blive rigtig fint. Og fint er det også, at det nu er nået mål med en meget langsigtet plan i Tranekær. For i Tranekær har vi jo medicinhaverne, og de mange frivillige er efter næsten 18 års arbejde efter planen nu færdige med den femte have. Og så er medicinhaverne stadig mere populære blandt turisterne. Sidste år besøgte mere end 18.000 gæster de mere end 800 forskellige planter, træer og buske. En af områdets mest populære strande, den i Christiansminde, skal måske igen snart have livreddere. Svendborgs Socialdemokrater foreslår, at livreddertårnet vender tilbage næste år i et samarbejde mellem Trygfonden, kommunen og lokale virksomheder. Jeg har personligt svært ved at forstå, at det kan være så svært at finde de 36.000 kroner, som tårnet sidst kostede kommunen, i et regnskab på mere end 4 milliarder kroner. Helt så eksorbitante beløb er fartbøderne ikke nået op på endnu, men der bliver skrevet rigtig mange fartbøder i det sydfynske. Allerflest på Nyborgvej i Svendborg viser ny opgørelse fra Fyns Politi. Siden nytår er der skrevet 391 bøder på Nyborgvej og klippet i 28 kørekort. Men også Odensevej er meget leveringsdygtig i fartbøder, og på Sundbrovej er der også alt for mange med tunge speederfødder. Og så skal det lige om lidt handle om, hvad du kan opleve her i området de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter Lee and Rhymes.

0: www.radioplayfm.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at skrue tiden tilbage og få mormormad på Støberiet i Svendborg. Det er fra kl. 18, der diskes op med klassiske retter. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er, når Eventfabrikken igen byder på Det Ukendte Show med vært Jonas Bamdik. Det er fra kl. 19 i aften. Men det bliver også en torsdag aften med musik. Giant Steps besøger C-Mark, og det er med Cumbian Colors fra kl. 20. Der er mulighed for et godt grin i Rottefælderevyen. De spiller igen i aften kl. 20. Og så er det i morgen eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik. Denne gang med Skylark Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i morgen eftermiddag fra kl. 15. I morgen er der en udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear. Det er helt gratis at se forestillingen i Saks Have i morgen fra kl. 18.30. Lørdag er der torvmarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe gamle lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Lørdag er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15, der er mulighed for blandt andet at komme ombord på skibene. Lørdag byder Svendborg Bycenter på Cirkusværksted. Mulighed for at være med til en kreativ opvarmning til børnelørdag under Svend Filmdage. Det er mellem 11 og 13, og det er helt gratis. Lørdag er der også stor fest på Humble Stadion. Det er med gratis koncert. Fra kl. 15 diskes op med hoppeborg, tombola, udstilling af knallerter og meget mere. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe mad og drikke på pladsen. Gratis koncert på Humble Stadion lørdag fra kl. 15. Festen fortsætter helt til kl. 1 om natten.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Her med Trains og Trainer deres The Weeknd, og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om helt vilde gode nyheder fra Mærsk-koncernen. Men lige om lidt også fokus på politiet, der varsler flere kontroller ved skolerne i forbindelse med skolestart. Og så skal Svendborg måske ruste sig mod den giftige egeprocessionsspinderlarve. Hør med i nyhederne om 10 minutter.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jonah Blacksmith sammen med MacDess følger os frem til seneste nyt. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Clerc, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor skruer Mærsk nu op for forventningerne til resten af året. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
0: Fyns politi uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amts Avis. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politiet siger, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler i den kommende tid. Den giftige egeprocessionsspinderlarve er endnu ikke fundet i Svendborg, men kommunen bør allerede nu forberede sig. Det mener socialdemokraterne Søren Kongegaard og Rasmus Skjødt Kold. Larvens giftige brandhår kan give gener hos mennesker, og i Odense kæmper kommunen allerede med at bekæmpe den. Forslaget er, at man i Svendborg blandt andet skal kortlægge egetræer og undersøge forebyggende tiltag. Det kan være redekasser til moskvitter og blåmejser, der spiser larverne. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag beslutte, om kommunen skal udarbejde en egentlig plan.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en tør og solrig torsdag med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog ved kysterne stadigvis lidt køligere. Vi får en svag til jævn vind mest omkring syd, og så bliver det i aften muligt at nyde maden på terrassen eller altanen, der er fortsat sol og i nat klart vejr. Og så er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 13. august. En torsdag på vej mod weekend, og hvor der er premiere på den nye danske film Dobbeltspil. Og hvad synes anmelderne så om den? Det ser vi nærmere på lige om lidt ved morgenbordet, hvor det blandt andet handler også om din mulighed for at få 50.000 kroner i hånden til et godt projekt. Hør mere om lidt først i selskab med Mina Okabe.

i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner hver til et projekt. Det kan f.eks. være en bydelsfest, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlige Shelters støtte. Ansøgningsfristen er til oktober, og bagefter er det borgerne selv, der er med til at stemme på, hvilke projekter, der skal belønnes. Der er mulighed for at høre mere om det i starten af september, hvor der er et informationsmøde i Frivillighuset. Så skal det handle om en ny slags skole, der kommer til Faaborg Midtfyn Kommune dette efterår. Det er kommunen og organisationen Madland, der inviterer til fire arrangementer om lokal mad og grøn omstilling. Her kan borgerne møde blandt andre landmænd, producenter og kokke og blive klogere på madens vej fra jord til bord. Og stedet hvor de også er glade for mad, det er på Café Maurits. I Svendborg udskyder de nu igen åbningen i de nye lokaler i Geritsgade. Planen var at slå dørene op i dag, men efter en travl periode har medarbejderne brug for et par dages pause, skriver Fyns Amts Avis. De nye lokaler er stort set klar, og personalet har de seneste dage trænet med blandt andet caféens nye menukort. Maurits flyttede ind i de tidligere Jensen Bøfhus lokaler, og dermed tættere på centrum. Direktøren forventer nu, at caféen åbner i løbet af næste uge. Maurits beholder i øvrigt samtidig lejemålet i de gamle lokaler længere nede af Geritsgade. Og så er vi klar med hitlisten over de mest populære steder at uddele fartbøder. Og lad mig lige starte med at sige, at der er altså blevet kørt vildt her det seneste halve år. Politiet fortæller blandt andet om flere tilfælde af vanvidskørsel, end bilister kørte 120 km i timen i en 50-zone i Aalrup. Nummer 3 på listen over steder, hvor der bliver udskrevet allerflest parkeringsbøder, eller fartbøder, det er på Odensevej. Nej, undskyld, det er på Sundbrovej, hvor der blev udskrevet rigtig mange. På Odensevej, nummer 2 på listen, blev der siden nytår udskrevet 261 bøder. Men absolut topscore på listen, der hvor der blev udskrevet allerflest bøder, det er altså på Nyborgvej, hvor der sidste siden nytår blev udskrevet 391 fartbøder og blevet klippet i kørekort 28. gange. Så Nyborg er altså det sted, hvor der bliver udskrevet allerflest

0: Sigala sammen med Ella Henderson med masser af kærlighed. Kunne du tænke dig at gøre en forskel for travle og pressede børnefamilier, så skal du måske være familieven. Det kræver overskud og nogle timer om ugen. Til gengæld får du mulighed for at komme helt tæt på en dejlig lokal familie. Hør om mulighederne for at hjælpe. Det er mandag den 24. august, der er informationsmøde bag Møderhjælpen i Svendborg i Frivillighuset. Og du kan se og høre meget mere om mulighederne for at blive familieven hos Møderhjælpen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så er det første weekend i september, der igen bliver gang i den på festivalpladsen, Dyrskuepladsen i Ringe. Det er 50 år siden den første Midtfynsfestival blev afviklet, og nu er der altså snart fest igen. Og lige om lidt får du mulighed for at vinde et par turbilletter til festivalen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

Det var Rasmus Seebach sammen med søn. Her var Sprækker, og så er klokken blevet 22 minutter over 9. Og så er det jo om ikke så lang tid den første weekend i september, der igen er Midtfyns Festival. Og nu har du mulighed for at være med i konkurrencen om 2x2-billetter og ikke mindst en backstage rundtur på årets festival. Der er jo da også noget merch, ved jeg. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde. Det er altså en ret fed præmie. Helt inde bag kulissen, backstage. Det, du skal svare på i dag, er både ulige numre og saver spiller på årets Midtfyns Festival. Men hvem af dem er kendte for hittet København? Er det ulige numre eller savers? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke!

I selskab med ulige numre, der jo er på årets Midtfyns Festival. Her var Halvnøgen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om et vildt resultat fra Mærsk-koncernen. Men også fokus på Svendborg, der måske skal til at ruste sig mod de giftige larver. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om politiet, der varsler flere kontroller ved skolerne her i forbindelse med skolestart. Lige om lidt også et kig på vejret og trafikken, men først et smut til det amerikanske med Beyoncé.

0: Diablo nyhederne.
1: Den giftige egeprocessionsspinderlarve er endnu ikke fundet i Svendborg, men kommunen bør allerede nu forberede sig. Det mener socialdemokraterne Søren Kongegaard og Rasmus Skjødt Kold. Larvens giftige brandhår kan give gener hos mennesker, og i Odense kæmper kommunen allerede med at bekæmpe den. Forslaget er, at man i Svendborg blandt andet skal kortlægge egetræer og undersøge forebyggende tiltag. Det kan være redekasser til moskvitter og blåmejser, der spiser larverne. Teknik- og Miljøudvalget skal senere i dag beslutte, om kommunen skal udarbejde en egentlig plan. Fyns politi uddelte flere advarsler, da betjente kontrollerede morgentrafikken i forbindelse med skolestart ved Vestre Skole og Tved Skole. Politiet oplevede blandt andet børn, der ikke blev transporteret sikkert i biler, og cyklister med håndholdte telefoner, skriver Fyns Amtsavis. Men ingen fik bøder, fordi politiet ikke ønskede, at første skoledag skulle overskygges af en bøderegn. Men politiet siger, at kontrollen viser et behov for mere politi ved skolerne. Derfor vil betjente besøge flere skoler i den kommende tid.
2: En ulv, der fredag i sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin valp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7-8% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Torsdagen fortsætter tørt og solrigt med temperaturer op mod 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I dag en svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Nu er det værste tryk taget af vejene, men der er stadig ikke mange biler, der kæmper om vejbanerne. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at på AB Møllersvej ved Svendborg Erhvervsskole vil der blive spærret helt for trafik i første omgang i aften fra kl. 18 og så til kl. 06 i morgen. Afspærringen skyldes etablering af asfalt slidlag på kørebanen, men det er altså på AB Møllersvej på stykket ved Svendborg Erhvervsskole lige inden togskinnerne, at der er spærret i aften fra kl. 18 og så til morgen tidlig.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
11: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

so will you love. Det var Louis Capaldi, der førte os frem til, at klokken nu er 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er en torsdag, hvor Mærsk har fremlagt regnskab for andet kvartal, der byder på en vækst over det meste af linjen. Mærsk-aktien skyder nu i vejret oven på opjustering. Godt gået. Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, så er det altså nu, du skal komme til fadet. Der er nemlig mulighed for at få 50.000 kroner til at udføre ideen. Og det kan altså være mange forskellige ting. Det kan være en bydelsfest, det kan være nogle fællesområder, der trænger til en kærlig hånd, eller andre lokale initiativer. Sidste år var det f.eks. etnisk bazar og offentlige shelters, der fik støtte. Meld dit projekt ind inden 1. oktober, og så er det jo alle borgere, der har mulighed for at være med til at stemme på projektet, og hvem det er, der skal vinde. Det er altså mulighed for at få 50.000 kroner til lige netop din idé. Så er det i dag, at gymnasieeleverne er på barrikaderne. Det handler om gråzoner ved AI. Og nu er de altså inviteret ministeren til møde. Det handler om, at de danske gymnasieelever mangler klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens i arbejdet. Og derfor er de inviteret forskning og uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne til et møde om netop det. Jeg tænker, når vi har folk, der tager sig af alt muligt andet, hvornår er det egentlig, vi får en AI-minister? Og så er det jo altså en dag, hvor der fortsat er debat om ulve i Nordjylland. De må ikke skydes efter en dom fra eksperter. En ulv, der viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, kan altså ikke kategoriseres som en problemulv af seneste melding fra en af eksperterne. Alligevel så fortsætter man altså med at lede efter ulven, og det er både med termiske kameraer og altså med skytter ude. Jagten fortsætter også i dag, er meldingen.

Og sådan lød den helt nye fra Cat's Eye, det var Animal. Og så kan du vist godt vække konkurrencedyret i dig. Og selvom sommerferien for de fleste er slut, ja, så fortsætter vi jo med vores store sommerkonkurrence sammen med Meny Hesselager. I morgen finder vi endnu en vinder af et gavekort, hvor man altså selv kan vælge at købe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Meny i Hesselager. Og for at være med i konkurrencen, skal du lige nu fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Hvad er det allervigtigste til den grillede Svend? Der er en her, der skriver en god kartoffelsalat. Der er også piger, der skriver bløde løg og lidt sennep. Bløde løg til en ristet pølse. Det er der også mulighed for. Hvad synes du er det perfekte tilbehør til en grillet pølse? Fortæl os din besked her til studiet. Så er du med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder i morgen tidlig. Du kan deltage lige nu på 28 103 103.

0: Graham, det her var Before You Go. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, men inden da skal jeg altså lige fortælle dig, at i morgen er der fuldt hus her i programmet. Der er blandt andet søg fra Pam's African Restaurant. Det skal handle om Nigerian Nights, men det kommer også til at handle om signaturmiddag i Filmhaven. Og så varmer vi op til næste runde med Spult. Det er i morgen tidlig her i programmet. Det er også det, vi finder den næste heldige vinder i vores menu sommerkonkurrence. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om de sydfynske kommuner, der igen går tiggergang inde på Christiansborg. Det er nyhederne, når klokken er 10.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Det er en fortræffelig torsdag, der venter forude, men det bliver altså lunt i dag. Er der mulighed for at flexe lidt og gå tidligere og komme det tidligere en anden dag, så er det måske i dag, man skal gøre det. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, derefter er Torben i studiet med masser af god musik til en varm arbejdsdag. Det er i Diablo på job. Blandt andet med fokus på de nye teknologiske landevindinger. Det er Tech-torsdag med John G. hos Torben lige om et øjeblik. Mit navn er Danny Fobian. Vi høres ved til fredagsfesten i morgen tidlig fra kl. 6. Her er Shabuzi. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: En ulv, der fredag i sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin valp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7-8% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd.
2: De tre sydfynske kommuner beder staten om en økonomisk håndsrækning på tilsammen 160 millioner kroner. Langt størstedelen søges af Langeland Kommune, der har bedt om 115 millioner kroner. Sidste år fik kommunen 65 millioner, og borgmester Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang at få hele beløbet. Derfor varsles allerede nu mulige serviceforringelser. Ærø søger 30 millioner kroner. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Svendborg Kommune søger 15 millioner. På landsplan har 45 kommuner søgt i næsten 3 milliarder kroner fra en pulje på 1 milliard. Kommunerne får svar senere i august.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og torsdagen i dag byder på en del sol. Vi får 20-26 grader i dag og en svag til jævn vind. Halløjsa, så er vi on the run med torsdagsudgaven af Diablo på job, og det bliver fedt, så det bliver varmt i dag. Det er herligt. Jeg hedder Torben, og nu har jeg Benjamin Hav med Portugal klar.

Ja, var det Pauline på Diablo med noget for nogen? Rigtig hjertelig velkommen til lille fredagsudgaven af Diablo på Job her torsdag den 13. august. Og det er mig, der er ham, der er den i radioen til klokken. Den slår 14.00 med noget rigtig lækker musik her til en rigtig, rigtig pæn torsdag rent vejrmæssigt. Det er jo super dejligt. Det bliver rigtig dejligt varmt i både i dag og i morgen. Det er herligt. Og dagen i dag, den er aftaget med 2 timer og 20 minutter, og så er det dag nummer 225 i rækken, inden vi ser os om så 2026 i år. I dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til en kvinde, som hedder Karen Marie Ørsted. Vi kender hende nok bedre som Mø. Hun har fødselsdag ligneragtig i dag. Og så kan vi også sige tillykke til den svenske sangerinde Lisa Nilsson, som har fødselsdag på samme dag som journalisten og den gamle radiovært Monica Krogh Meyer, som er fra 1950. Og vi har altså også fadet til topsager på Sydfyn for dig, og håber, at der er vind i flaget i dag, så vi kan fejre dig, hvis du har fødselsdag. På denne her dag, som er international dag for venstrehåndet. Ikke for kitehåndet, men for venstrehåndet. Og sige kitehåndet, det er jo et skændselsord, men det er verdens internationale dag for venstreholdet. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo for Job, hvor jeg nu har One Republic klar til dig med All the Right Moves.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Harry Styles med Lights Up på Diablo i Diablo på Job. Det er torsdag i dag, og lige om lidt, så har vi også... så har vi tech-torsdag klar til dig. Vi har rodet lidt rundt i gryden i sommerferien og puttet nogle nye ting ind og flyttet rundt på nogle ting. Og en af de ting, vi har flyttet rundt på, det er blandt andet tech-torsdag med John G., som vi springer på allerede nu her lige om lidt. Og det handler blandt andet om den her Apple-lancering, som jo traditionen tro plejer at finde sted i september måned hver evig eneste år. Det, man regner med, der kommer, det er en iPhone 18 Fold. Og en almindelig iPhone 18. Og der er noget med, at der formentlig bliver ekstra stor efterspørgsel på de her iPhones her. Det vil sige, at de bliver svære at få fat i. Og hvorfor, det skal John G. fortælle os meget mere om i Tech Torsdag om et øjeblik her i radioen på Diablo. Nu er det Still Don't Care med Meghan Trainor i Diablo på Job. You can say what you want.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenter i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
6: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
7: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
8: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror,

0: var Jada med Dangerous her til torsdag, en lille fredag på Diablo, hvor vi nu igen efter sommerferien har Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Og i dag, John, der skal det jo handle om, den årlige lancering hos Apple her i september måned, hvor man forventer vel, at der kommer nogle nye iPhones på den her præsentation, ikke?
1: Jo, altså vi skal regne med en iPhone 18-serie. Det er ligesom det, der er lagt op til. Men ud over det, så er der også forventeligt en foldbar iPhone på vej. Så det er ligesom de store hovedlinjer på de Apple-produkter, som de fleste interesserer sig for.
0: Og jeg kunne godt forestille mig, at hvis man skal have den der nye foldbare iPhone, så skal man ned og tage et lån i banken jo, for den bliver nok rockerdyr, gør den ikke? Det tror du, eller hvad?
1: Jamen, det skal du nok regne med, du skal, Torben, fordi Samsung har jo lige hen over sommeren lanceret, og hold nu fast, det samme format som den nye iPhone Fold forventes at komme i, altså et PAS-format, og det er Samsung, der producerer skærmen til Apples kommende foldbare iPhone. Og Samsungs startpris er 16.000 kroner, og Apple er ikke kendt for at være billigere end Samsung.
0: Hold da op, det er rockerdyrt. Men hvad regner man ellers med, der kommer en iPhone 18, tænker jeg også, ikke, eller hvad?
1: En iPhone 18, iPhone 18 Pro, Pro Max og hvad ved jeg. Men mens du nu sidder der og glæder dig, Torben, over, at nu skal du opgradere din iPhone, så er der bare lige lidt uler i mosen, fordi det er ikke sikkert, at det bliver så nemt at få fat i den her iPhone.
0: Og hvorfor ikke?
1: Det er fordi, der er en hukommelsestips-krise rundt omkring i verden. Det betyder, at man skal bruge flere hukommelsestips globalt set hos elektronikproducenterne, end man har skulle før, på grund af alt det her AI, som stormer frem i øjeblikket. Og det gør så, at RAM-chipsene bliver dyrere, og der bliver færre af dem. Så man kan komme ud for, at den her Apple-lancering bliver med et sæt telefoner, der kommer ud i forretningerne, og derefter kan der så være... Ja, det kan være svært at få fat i dem. Altså, efterspørgselen, den er der, men udbuddet er der ikke. Og det er simpelthen på grund af, måske manglende hukommelseschips. Og så det her, det kan i sig selv vise sig at blive en kæmpe fordel for Apple, at det bliver så hyped, at jeg kan ikke få fat i den nye iPhone. Hvornår kommer den næste iPhone? Hvornår kan jeg købe den? Hvor kan jeg købe den? Så det kan være en fordel. Og samtidig, ja, så er prisen jo så også lige i stedet en lille bit smule, så man også tjener nogle flere penge på den. Det er heller ikke så skidt den der fra Apple. Så det er det, der er sagen, men... Men må ikke de får styr på leverancerne undervejs, for de vil selvfølgelig også gerne tjene nogle penge og få solgt nogle produkter, og rigtig mange af dem, ikke mindst for investorernes skyld.
0: Og hvad telefonerne kommer til at indeholde af specifikationer, det kan vi jo snakke lidt om, når den så er lanceret. Det var dagens udgave af Tech-indslaget her med dig, John G. Tusind tak for det.
1: I lige måde, Torben Hansen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Det var Gnags, som jo nok et af de danske orkester, der har været på den danske musikscene i flest år, tror jeg, i hvert fald sådan med moderne musik. Gnags, som jo startede i 60'erne i Skjern af alle steder i det midtjyske. Her var de med Pjekkedag i Diablo på Job, og lige om lidt så har vi en helt frisk opdatering fra nyhederne klar til dig, hvor hele nyhedsredaktionen de tager deres indtog her i radioen hos mig. Det er både med det vigtigste fra Danmark, fra udlandet og her fra Sydfyn og fra Svendborg. Håber du har lyst til at lytte med. Det er næste gang kl. 11. Nu er det Hold om mit hoved med Hukorm.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Clerc, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor skruer Mærsk nu op for forventningerne til af året. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Skuespilleren Sofie Gråbøl skal spille den svindeldømte Britta Nielsen i en kommende minisage, det afslører TV2 i en pressemeddelelse. Sagen forventes at få premiere i løbet af 2028. Bag fortællingen står borgen, skaberen Adam Prise. Britta Nielsen blev i 2020 idømt 6,5 års fængsel for at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner i sin tid som ansat i Socialstyrelsen. Optagelserne til den nye serie er netop afsluttet i Sydafrika, hvor hun i sin tid blev anholdt.
2: Café Mauritz i Svendborg udskyder åbningen i de nye lokaler i Gerritsgade. Planen var at slå dørene op i dag, men efter en travl periode har medarbejderne brug for et par dages pause, skriver Fyns Amts Avis. De nye lokaler er ellers stort set klar, og personalet har de seneste dage trænet med blandt andet caféens nye menukort. Mauritz flytter ind i de tidligere Jensen Bøfhus lokaler og dermed tættere på centrum. Direktøren forventer nu, at caféen åbner i løbet af næste uge. Mauritz beholder samtidig lejemålet i de gamle lokaler længere nede af Gerritsgade. Efter næsten 18 års arbejde har medicinhaverne i Tranekær nu nået en stor milepæl. Den 6. og sidste have i den oprindelige plan står nu færdig. Den har fået navnet Haven for de fem sanser. Medicinhaverne består dermed af 6 forskellige haver med omkring 800 medicinske planter, træer og buske. Projektet drives af en privat forening med 450 medlemmer og omkring 60 frivillige. Sidste år lagde mere end 18.000 gæster vejen forbi. Færdiggørelsen fejres i aften, hvor langelandsborgmester Jørgen Nielsen er med til at klippe snoren. Der blev også mulighed for at høre koncert med Esben Just og hans band All Stars.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og sommeren er kommet tilbage til Sydfyn. Vi får en torsdag med en del sol, 20-26 grader varme og en svag til jævn vind. I aften sol, og i nat bliver det klart, at temperaturen dykker så lige til mellem 13 og 18 grader. Velkommen til mere Diablo på job oven på nyheder og vejr. Der er masser af gode sange klar til dig her fra studiet. Jeg har Post Malone sammen med The Weeknd klar nu med One Right Now.

Craig David gav os 7 days på Diablo i Diablo på Job her, hvor den er lige forbi 11. Jeg håber, du har en rigtig dejlig dag på jobbet derude. Nu skal vi lige se, hvad der rører på sig senere i dag. Frem til middag, så er der åbent i Mænds Mødesteder. Det er i Frivillighuset Svendborg Kvægtorvet, hvor der igen startes op med Mænds Mødesteder i lokale 3 på Kvægtorvet. Man starter op med besøg og planlægning og møder om aktiviteter til efteråret. Så hvis du vil have indflydelse, så er det altså i dag, du skal møde op frem til middag. Og hvad sker der ellers i det sydfynske? Jo, der er fællesspisning, mormormad i Støberiet Svendborg. Det er fra kl. 18, og det er hver torsdag. Det finder sted, og du kan se menuen på deres hjemmeside. Og hvordan du tilmelder dig, det skal du ind forbi sydfynskalenderen.dk for at tjekke ud. Ellers er der også sejltur i Svendborg Sund, historien om Helge. Og det er med afgang fra Helges Kaj på Jessens Mole 3, og det er fra 19 til 21, du kan komme på vandet der med en sejltur. Der sker masser af andre spændende ting. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Vi er Diablo og har lige nu en rigtig god sang klar til dig her i Diablo på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
6: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

Jeg håber, du nyder din torsdag derude, din lille fredag. Vi er Diablo på job og sørger for at spille noget herligt musik for dig, som gør arbejdsdagen meget mere spiselig. Og så var det jo i går, at Line Raffen fra Infernal, hun blev 50 år. Vi fejrer hende hele denne her uge med masser af gode sange fra Infernal. Så 50 år blev hun altså i går. Så kæmpe tillykke sådan lidt på bagklappen til Line Raffen. I dag der er det jo faktisk også fødselsdag for Mø og for Lisa Nilsson. Men for lige at holde os til Line Raffen og Infernal, så har vi faktisk en rigtig god sang med Infernal klar til dig nu. Det er en coverversion af den gode gamle Laura Branigan-sang, der hedder Self Control, hvor vi hylder Line Raffen i den uge.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Green Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

Erika Jane, forget being sober. Du lytter til Diablo her i studiet. Har du mig? Jeg hedder Torben Hansen, og din vært i soundtracket her til din, til din 13. august. Og vi er stadigvæk i gang i vores lille sommerkonkurrence. Eller du siger lille sommerkonkurrence. Jeg synes, den er kæmpestor. Du kan vinde hver uge en lækker sommermenu hos Menu Hæslager. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at konkurrencen den synger lidt på sidste vers. For det er i morgen tidlig, at Danny Fobian han finder den superheldige vinder af de her gavekort til den her sommermenu til Menu Hæslager. For at være med i konkurrencen om det her, der skal du lige fortælle os, hvad det vigtigste tilbehør til en god grillpølse er. Og lige så snart vejret er til det, der griller jeg jo altså grillpølse. Jeg kan godt lide at udfordre mig selv lidt i forskellige pølsetyper. Der er jo ringriderpølser, der er alt muligt ristede pølser, frankfurter med bacon og med ost og med ramsløg og alverdens spændende ting og sager. Men hvad er det vigtigste, man får til en grillpølse? Det vigtigste tilbehør til en grillpølse. Og hvis man rigtig vil være god ved sig selv, så køber man en pakke bacon og svøber dem ind i baconsvæb. Det er heller ikke så tosset en dag. Hvad er det vigtigste tilbehør? Fortæl os det i en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen, som vi finder den heldige vinder i morgentiden hos Danny Fobian. Nu kommer Apaka Fluid Spin.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hey, kom til Gala nu. Gala.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

Var Pink og Runaway. Du lytter til Diablo på job, og her i studiet, der har vi også hele nyhedsredaktionen klar til dig lige om et øjeblik, hvor vi lige vender det vigtigste til din torsdag den 13. august. Det er her, når klokken slår 12. Så tag og lyt med, hvis du vil opdateres på nogle af de vigtigste nyheder. Ellers har vi også masser af lokale nyheder faktisk på vores hjemmeside, som du kan læse der. Malte var der klart lige nu med den, der hedder

0: Diablo nyhederne.
1: Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne.
2: De tre sydfynske kommuner beder staten om en økonomisk håndsrækning på tilsammen 160 millioner kroner. Langt størstedelen søges af Langeland Kommune, der har bedt om 115 millioner kroner. Sidste år fik kommunen 65 millioner, og borgmester Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang at få hele beløbet. Derfor varsles allerede nu mulige serviceforringelser. Ærø søger 30 millioner kroner. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Svendborg Kommune søger 15 millioner. På landsplan har 45 kommuner søgt i næsten 3 milliarder kroner fra en pulje på 1 milliard. Kommunerne får svar senere i august. Efter næsten 18 års arbejde har medicinhaverne i Tranekær nu nået en stor milepæl. Den 6. og sidste have i den oprindelige plan står nu færdig. Den har fået navnet Haven for de fem sanser. Medicinhaverne består dermed af 6 forskellige haver med omkring 800 medicinske planter, træer og buske. Projektet drives af en privat forening med 450 medlemmer og omkring 60 frivillige. Sidste år lagde mere end 18.000 gæster vejen forbi. Færdiggørelsen fejres i aften, hvor Langelands borgmester Jørgen Nielsen er med til at klippe snoren. Der bliver også mulighed for at høre koncert med Esben Just og hans band All Stars.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen i dag byder på en del sol. Vi får 20-26 grader i dag og en svag til jævn vind. Halli, halli, hallo og velkommen til torsdag middag. Det er Torben her mod klokken 14, altså et par timer endnu med nogle fantastiske gode sange, som du kan høre, mens du går og jobber den derude. Lige nu der skal vi høre Rosa og den, der hedder Min Ven.

var Annika en af de mest succesrige navne her på den danske musikscene i 2026, i hvert fald i sommeren 26. Jeg skal lige, hun blæser frem med, med raketfart i øjeblikket. Velkommen til Diablo på Job, og lige her for 2 minutter siden, hvad sker der så her i studiet? Jo, så sker der det, mens musikken spiller med Annika. Så stikker Fobian og Damsted lige snuden herind forbi og siger, hey, skal du med på grillbaren? Hvad tror I selv? Jeg kan jo ikke bare lige forlade studiet, men Til gengæld så er de lovet at tage en pølsemix med tilbage til mig. Hedder det egentlig en eller et pølsemix? Det er også lige meget. Det er pomfritter med skiveskårede pølser, der har været i frityren, og karriketchup og råløg ovenpå. Tak skal I have, venner, fordi I lige tænkte på mig. Så det var fantastisk. Og mens jeg så står og venter på det her pølsemix, så skal jeg nok spille en masse gode sange for dig her i radioen. Og lige lidt senere, ja, så skal vi også lige dykke ned i Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en lille fredag. Nu er det Jonah Blacksmith med den, der hedder Yellow Bike, her til din torsdag i Diablo på Job. Og velkommen til, hvis du lige har tændt op.

0: Vi er klar.
1: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
3: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

James Blunt og Stay the Night, en sang, du garanteret kender her, mens du går og jobber derude, eller sidder og spiser din middagsmad, hvis du er så heldig at have middagspause lige nu og her. Stay the Night. Tidligere i mit program i dag, der nævnte jeg jo lige, at det er den internationale venstrehåndsdag i dag. International Left Hands Day, og den dag i dag, den er faktisk blevet skabt i 1976 af Dean R. Chambell, som blev grundlæggeren af Left Handers Club. Og dagen, den har fokus på de her 7-10% af verdensbefolkningen, der er venstrehåndet. Og der var jo en gang, der sagde man jo, at hvis man skrev med venstrehånd, så var man kitehåndet. Og det er jo nærmest et skændselsord. Det bruger man ikke mere. Nu hedder det venstrehåndet, og det er altså international venstrehåndsskrivedag i dag. Så hvis du er venstrehåndet, så er dagen til dig. Jeg hedder Torben og har masser af gode sange med, og lige nu der skal vi høre Svendborg-sangen med Sigurd Bertram her i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Vindorf, kronen på bagværket.
8: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
9: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på.

Ja, var det C21 fra Paradise Hotel, mener jeg, den er fra den her, der hedder Secrets. Og nu er det altså ved at være sidste udkald, hvis du skal have et lod med i puljen til vores sommerkonkurrence, som vi har kørende indtil i morgen med min nye hestelærer, hvor vi jo i morgen tidlig hos Mr. Fobian trækker en heldig venner af det her sommermenu-gavekort. Det, du skal gøre for at have et lod med i puljen, det er, at du skal lige fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillpølse, når der skal grilles. Er det kartoffelsalat? Det kunne også være, at det var pomfritter, der var lavet i airfryeren, eller måske i ønskebrønden i frityren. Det kunne også være, at det var det. Eller noget tilbehør i form af ketchup, eller remoulade, eller curryketchup, eller hjemmelavet løgketchup. Det kan det også være, det smager jo herregodt. Og min erfaring siger mig, at hvis man laver sin egen hjemmelavede løgketchup, så skal man lige lave den et par timer før, den skal, bruges. Fordi så kan løgene sådan rigtig ligge løgsmagen ligger træng ud i den her ketchup, som er herregodt. Men hvad er dit vigtigste tilbehør til en god grillpølse? 28 103 103, det er nummeret, du skal sms på, så er du med i kapløbet om gavekortet i morgen tidlig hos Danny Fobian. Nu kommer Lady Gaga med Bad Romance.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Jason Derulo, Want to Want Me på Radio Diablo. Der har vi altid en gang i timen friske nyheder til dig. Det har vi til at vente lige rundt om hjørnet, når hele nyhedsredaktionen de vælter ind i studiet med en opdatering til dig. En vigtig opdatering fra Danmark, fra udlandet og her fra det sydfynske. Det er, når klokken slår 13 næste gang. Torben her, og lige nu, der byder jeg på Justin

0: Selfish.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Kunstig intelligens vil fremover overtage en del af de opgaver, som i dag varetages af ansatte i IT-selskabet Netcompany. Derfor forbereder selskabet sig allerede nu på at skulle afskedige et ukendt antal ansatte inden for det næste år. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, som Netcompany har offentliggjort i dag. Her står der, at der er afsat 149 millioner kroner til omkostninger i forbindelse med afskedelser, som vil blive gennemført inden for de kommende 9-12 måneder. Længere tids tørke tvinger nu Rumænien til at lukke landets sidste aktive atomreaktor. Årsagen er, at vandstanden i floden Donau er for lav til at kunne køle reaktoren ned. Nedlukningen betyder, at Rumænien har erklæret en energimæssig nødsituation. Normalt leverer atomkraft nemlig en femtedel af landets strøm. For at kompensere for den manglende energi, har regeringen nu startet et kulkraftværk op. Samtidig opfordres både virksomheder og private til at spare på strømmen.
3: Café Mauritz i Svendborg udskyder åbningen i de nye lokaler i Gerritsgade. Planen var at slå dørene op i dag, men efter en travl periode har medarbejderne brug for et par dages pause, skriver Fyns Amts Avis. De nye lokaler er ellers stort set klar, og personalet har de seneste dage trænet med blandt andet caféens nye menukort. Mauritz flytter ind i de tidligere Jensen Bøfhus lokaler og dermed tættere på centrum. Direktøren forventer nu, at caféen åbner i løbet af næste uge. Mauritz beholder samtidig lejemålet i de gamle lokaler længere nede af Gerritsgade. De tre sydfynske kommuner beder staten om en økonomisk håndsrækning på tilsammen 160 millioner kroner. Langt størstedelen søges af Langeland Kommune, der har bedt om 115 millioner kroner. Sidste år fik kommunen 65 millioner, og borgmester Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang at få hele beløbet. Derfor varsles allerede nu mulige serviceforringelser. Ærø søger 30 millioner kroner. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Svendborg Kommune søger 15 millioner. På landsplan har 45 kommuner søgt i næsten 3 milliarder kroner fra en pulje på 1 milliard. Kommunerne får svar senere i august.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Og sommeren er kommet tilbage til Sydfyn. Vi får en torsdag med en del sol, 20-26 graders varme og en svag til jævn vind. I aften sol, og i nat der bliver det klart, at temperaturen dykker så lige til mellem 13 og 18 grader. Og så kom vi dansende ind i den sidste time tid med Diablo på job indtil klokken. Den er 14 år på nyheder hver, så venter der igen rigtig god musik. Nu er det Højser med Too Sweet.

Ja, var det så Sam Smith med Stay With Me. Du lytter til Diablo på job, og det er vi rigtig, rigtig glade for her på stationen, skal jeg helt så sige. Og nu vil jeg godt lige tage dig med ned af Memory Lane. Jeg har lige taget mine historiske briller på, mens musikken er spillet her for Sam Smith. Og vi er landet i 2004, hvor vi lige skal se på, hvad der er sket den 13. august. Der åbnede de olympiske lege, nemlig i Athen i Grækenland, hvor også de første moderne olympiske lege blev afholdt i 1896. Og på dagen i dag i 1993, der gav en af de største sangerinder koncert i parken i København. Det var Whitney Houston, der spillede koncert på dagen i dag i 1993. Og så skal vi helt tilbage til 1964, og jeg er nærmest chokeret over, at man gjorde det i 1964. Der hængte man faktisk, der fandt den sidste hængning sted i England i 1964. Alligevel er vildt at tænke på. Så det var lige smuttet af Memory Lane med os her på Diablo, hvad der er sket gennem årene på den 13. august. Her i radioen, der har vi Jakob Dinesen klar til dig nu. Det er Wake Up.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lege Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Her var der så en Bruno Mars og Rosé på Diablo i Diablo på Job. Det er lille fredag i dag, og vi skal kun lige over resten af dagen i dag. Og dagen i morgen, så kalder vi weekenden igen. Og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til, det må jeg tilstå. Fordi at, jeg synes, det har været en hård start på, på arbejdet efter sommerferien her igen. Nå, nu skal vi til, nu skal vi til det, der hedder Sandt eller Bullshit, som vi jo har hver dag på det her tidspunkt her. Hvor du lige kan til, at du kan regne den her ud. Du skal hverken ringe eller skrive ind. Er det sandt eller bullshit, at navnet Stalin betyder supermand på russisk? Er det sandt eller bullshit, at navnet Stalin betyder supermand på russisk? Så hvis du, hvis du er russer, så ved du det nok, om det er sandt eller bullshit. Men hvis du lytter med her om lidt i radioen hos mig, så skal jeg nok fortælle dig, om det er sandt eller bullshit, at Stalin betyder supermand på russisk. Lyt med om lidt, nu kommer Omi med Cheerleader. Division.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Gode vine, gode cocktails, god tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.
9: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

Ja, var det vores egen danske Medina med Se mig nu her i Diablo på Job, hvor vi nu skal afsløre, om det er sandt eller bullshit, at navnet Stalin betyder Superman på russisk. Er det sandt eller bullshit, at navnet Stalin betyder Superman? Og svaret er, det er fuldstændig sandt, at Stalin, det betyder Superman på russisk. Så bliver du klog og oplært lidt i russisk i dag i Diablo på Job, hvor vi nu har Ava Max klar til dig om Whatever sammen med norske Kygo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hey! Kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

Her var det Morgan Wallen med den, der hedder Love Somebody, og så nåede vi saftsus med os vejs inde i Diablo på job i dag. 4 timer, som er fløjet afsted for mit vedkommende. Jeg håber, at du har hygget dig lige så meget, som jeg har. Efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick med efternavnet Damsted. Han er klar med 4 timers god musik til den sidste del af arbejdsdagen for dig, helt frem til klokken den slår 18. Hold dig mundt, i morgen er jeg tilbage klokken 10, og der sparker vi weekend den gang i Diablo på job med masser af gode sange. Jeg er ude med Svea S og den her, der hedder Lyse Nætter. Ha' en rigtig skøn torsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betyder, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
2: De tre sydfynske kommuner beder staten om en økonomisk håndsrækning på tilsammen 160 millioner kroner. Langt størstedelen søges af Langeland Kommune, der har bedt om 115 millioner kroner. Sidste år fik kommunen 65 millioner, og borgmester Jørgen Nielsen forventer heller ikke denne gang at få hele beløbet. Derfor varsles allerede nu mulige serviceforringelser. Ærø søger 30 millioner kroner. Her er økonomien blandt andet presset af stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Svendborg Kommune søger 15 millioner. På landsplan har 45 kommuner søgt i næsten 3 milliarder kroner fra en pulje på 1 milliard. Kommunerne får svar senere i august.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Kan du lugte det? Det der? Det er weekenden, den er lige om hjørnet. Vi har taget hul på en dejlig torsdag eftermiddag. Vi er på

Rockershøjen og kaster mig ud i det. Og hvis du skulle have lyst til at kaste dig ud i en Midtfynsfestival, jamen så har du faktisk mulighed for at vinde et backstage pass, så du kan komme en rundtur rundt og se årets festival og to par tubilletter. Bliv hængende her på Diablo, så fortæller jeg dig hvordan om lidt. I'm

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Den nu 50-årige ligner raften i forgrunden for Infernal. Du hørte From Paris to Berlin.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg. Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mig. Diablo.
1: Midtfynsfestivalen, den er tilbage. Det er den 3., 4. og 5. september. Og du har mulighed for at vinde 2 partout-billetter og en backstage rundtur på årets festival. Wow, mander, det er lidt af en præmie, ikke? Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større chance har du for at vinde. Dagens spørgsmål, det er følgende. Både Ulige Numre og Savers spiller på Midtfyns Festival. Hvem af dem er kendt for hittet København? Er det Ulige Numre eller Savers? Send dit svar på sms 28 103 103.

0: På tværs af tiden fandt vi lidt af en powerduo. Det var Tina Turner og Kygo. What's love got to do with it? Musikken er tilbage igen om et øjeblik med David Guetta.
1: Diablo nyhederne.
2: Café Maurits i Svendborg udskyder åbningen i de nye lokaler i Gerritsgade. Planen var at slå dørene op i dag, men efter en travl periode har medarbejderne brug for et par dages pause, skriver Fyns Amts Avis. De nye lokaler er ellers stort set klar, og personalet har de seneste dage trænet med blandt andet caféens nye menukort. Maurits flytter ind i de tidligere Jensen Bøfhus lokaler og dermed tættere på centrum. Direktøren forventer nu, at caféen åbner i løbet af næste uge. Maurits beholder samtidig lejemålet i de gamle lokaler længere nede af Gerritsgade. Efter næsten 18 års arbejde har medicinhaverne i Tranekær nu nået en stor milepæl. Den sjette og sidste have i den oprindelige plan står nu færdig. Den har fået navnet Haven for de fem sanser. Medicinhaverne består dermed af 6 forskellige haver med omkring 800 medicinske planter, træer og buske. Projektet drives af en privat forening med 450 medlemmer og omkring 60 frivillige. Sidste år lagde mere end 18.000 gæster vejen forbi. Færdiggørelsen fejres i aften, hvor langelandsborgmester Jørgen Nielsen er med til at klippe snoren. Der bliver også mulighed for at høre koncert med Esben Just og hans band All Stars.
3: Torsdag endte en afstemning i Folkepartiet med et flertal til regeringen, fordi flere fra Dansk Folkeparti var fraværende. Det betød blandt andet, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv havde stillet, slet ikke kom til afstemning. Om situationen siger DF's gruppeformand Alex Arnsen.
4: Her til morgen fik jeg nogle sygemeldinger ind, der gjorde, at vi kunne nå at meddele det. Og så for det tredje var der en, der simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer og kom for sent ned til afstemningen. Så det var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det. Og gruppen har fået en ryffel, for det her, det er simpelthen ikke godt nok.
3: Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det et eksempel på, at politik bliver til teater, hvis man ikke møder op og stemmer sin politik igennem. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
5: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl DK.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
10: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7 års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
11: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
12: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag endte en afstemning i Folkepartiet med et flertal til regeringen, fordi flere fra Dansk Folkeparti var fraværende. Det betød blandt andet, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv havde stillet, slet ikke kom til afstemning. Om situationen siger DF's gruppeformand Alex Arntzen.
2: Her til morgen fik jeg nogle sygemeldinger ind, der gjorde, at vi kunne nå at meddele det. Og så for det tredje var der en, der simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer og kom for sent ned til afstemningen. Så det var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det. Og gruppen har fået en ryffel, for det her, det er simpelthen ikke godt nok.
1: Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det et eksempel på, at politik bliver til teater, hvis man ikke møder op og stemmer sin politik igennem. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
3: Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, er der nu mulighed for at få økonomisk hjælp. Svendborg Kommune åbner igen Svendbypuljen, hvor der i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner til et projekt. Det kan eksempelvis være bydelsfester, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlig Shelter støtte. Ansøgningsfristen er 1. oktober, og bagefter er borgerne selv med til at afgøre, hvilke projekter der skal have penge gennem en digital afstemning. Kommunen holder desuden idémøde om puljen i Frivillighuset den 8. september.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
5: Torsdag eftermiddag, lige her på Sydfyn og lige her på Diablo Damsted her. Sædvanen 2 har du og jeg eftermiddagen sammen her fra 14 til 18.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Lidt senere, der skal vi have et godt kig på, hvad du har mulighed for at opleve her på Sydfyn. Der er som altid en masse ting. Og så er Svendby-puljen også blevet åbnet, og det betyder, at der er 50.000 kroner til den idé i din bydel, som kan gøre en kæmpe forskel. Mere om det lidt senere i dag på Diablo.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
3: Er du erhvervsdrivende og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

dejligt vejr, og det bliver det også i morgen. Det er sådan, at hele dagen i morgen også bliver solrig, og så får vi en lidt mere skyde lørdag med ikke helt så høje temperaturer, som vi

0: Asger Go Masala. Vi har Skins på vej og Shawn Mendes på vej, men allerførst skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret. Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, er der nu mulighed for at få økonomisk hjælp. Svendborg Kommune åbner igen Svendbypuljen, hvor der i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner til et projekt. Det kan eksempelvis være bydelsfester, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlig Shelter støtte. Ansøgningsfristen er 1. oktober, og bagefter er borgerne selv med til at afgøre, hvilke projekter der skal have penge gennem en digital afstemning. Kommunen holder desuden idémøde om puljen i Frivillighuset den 8. september.
3: Torsdag endte en afstemning i Folkepartiet med et flertal til regeringen, fordi flere fra Dansk Folkeparti var fraværende. Det betød blandt andet, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv havde stillet, slet ikke kom til afstemning. Om situationen siger DF's gruppeformand Alex Arnsen.
4: Her til morgen fik jeg nogle sygemeldinger ind, der gjorde, at vi kunne nå at meddele det. Og så for det tredje var der en, der simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer og kom for sent ned til afstemningen. Så det var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det. Og gruppen har fået en ryffel, for det her, det er simpelthen ikke godt nok.
3: Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det et eksempel på, at politik bliver til teater, hvis man ikke møder op og stemmer sin politik igennem. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
1: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
6: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
10: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
12: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
13: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.

0: og tænker på...
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: var Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Det er lige sådan, man bliver nærmest en lille dansemus, når man hører den her. Og der skal alligevel lidt til, i hvert fald for mit vedkommende. Nu skal vi have et kig på, hvad du har mulighed for at opleve her i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at skrue tiden tilbage og få mormormad på støberiet i Svendborg. Det er fra kl. 18, der diskes op med klassiske retter. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er, når Eventfabrikken igen byder på det ukendte show med vært Jonas Bamdik. Det er fra kl. 19 i aften. Men det bliver også en torsdag aften med musik. Giant Steps besøger C-Mark, og det er med Combien Colors fra kl. 20. Der er mulighed for et godt grin i Rottefælderevyen. De spiller igen i aften kl. 20. Og så er det i morgen eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik. Denne gang med Skylark Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i morgen eftermiddag fra kl. 15. I morgen er der en udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear. Det er helt gratis at se forestillingen i Saks Have i morgen fra kl. 18.30. Lørdag er der Torvmarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe gamle lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Lørdag er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15, der er mulighed for blandt andet at komme ombord på skibene. Lørdag byder Svendborg Bycenter på Cirkusværksted. Mulighed for at være med til en kreativ opvarmning til børnelørdag under Svend Filmdage. Det er mellem 11 og 13, og det er helt gratis. Lørdag er der også stor fest på Humble Stadion. Det er med gratis koncert. Fra kl. 15 diskes op med hoppeborg, tombola, udstilling af knallerter og meget mere. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe mad og drikke på pladsen. Gratis koncert på Humble Stadion lørdag fra kl. 15. Festen fortsætter helt til kl. 1 om natten.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo.
1: Hele Sydfyns Radio.
2: Kæmpe banger fra Infernal Touch Heaven, hørte du lige her. Denne torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Damsted her. Alexander Oskar er klar med Number lige om lidt.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: En 1-årig pige er i kritisk tilstand efter, at hun er faldet ud af et vindue fra første sal i en boligejendom i Slagelse. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi, skriver Ritzau. Ulykken skete ved en boligblok på Torvegade i midten af Slagelse, og barnet er fløjet til Rigshospitalet i en lægehelikopter. På nuværende tidspunkt mistænker politiet ikke, at der er sket en kriminel handling i forbindelse med ulykken. Barnets forældre var selv til stede i lejligheden, da ulykken skete, og den nærmeste familie er underrettet. En mulig medgerningsmand i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted er ifølge Ekstrabladet død. Det oplyser moren til den 22-årige mand, som er varetægtsfængslet i Ungarn i forbindelse med sagen. Den afdøde var morens samlever og menes at have kørt med den 22-årige til Danmark den 4. august, hvor de hentede den 15-årige pige i Hedensted. Pigen blev efterfølgende internationalt efterlyst og blev den 6. august fundet i en landsby i det østlige Ungarn. Østjyllands politi har ingen kommentar til oplysningerne. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
2: Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, er der nu mulighed for at få økonomisk hjælp. Svendborg Kommune åbner igen Svendbypuljen, hvor der i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner til et projekt. Det kan eksempelvis være bydelsfester, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlig Shelter støtte. Ansøgningsfristen er 1. oktober, og bagefter er borgerne selv med til at afgøre, hvilke projekter, der skal have penge gennem en digital afstemning. Kommunen holder desuden idémøde om puljen i Frivillighuset den 8. september. En ny slags skole kommer til Faaborg Midtfyn dette efterår. Kommunen og organisationen Madland inviterer til 4 arrangementer om lokal mad og grøn omstilling. Her kan borgerne møde blandt andre landmænd, producenter og kokke og blive klogere på madens vej fra jord til bord. Programmet byder på markvandringer, smagsprøver og oplæg, og efter arrangementerne bliver der mulighed for fællesspisning. Første madskole afholdes den 8. september på Palles Havegård, og det er gratis at deltage.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: 50.000 kroner til at aktivere dit område, til at etablere en sjov aktivitet, som en masse mennesker kan få glæde af. For eksempel i Svendborg Øst, Vest, Nord eller Bymidten. Det er det, der er givet frit netop nu i det, der hedder Svendbypuljen.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

natten. Lidt senere, så giver jeg dig muligheden for at vinde et lækkert gavekort til menu i Hesselager. Vi har jo vores store sommerkonkurrence. Og i dag, der er spørgsmålet, hvad det vigtigste tilbehør til en grillet pølse er. Det kommer vi tilbage til. Så kan du altså vinde et gavekort, som du for eksempel kan bruge på at lave den lækreste grillaften.

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Vi har musikken tilbage lige om et øjeblik.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: og Diablo.
1: Svendbypuljen, den er klar. Den er på 50.000 kroner, og den åbner nu for ansøgninger til projekter, der kan skabe liv og fællesskab i alle byens kvarterer. Det vil sige for eksempel Svendborg Øst, Vest, Nord og bymidten. Måske går du og dine naboer og drømmer om at holde en lokal festival, etablere en grøn byhave eller et kunstprojekt, eller måske har I en helt anden idé, som kan samle folk lige der og her, hvor I bor. Man går ind på den platform, der hedder deltag.svendborg.dk, og ansøgningsfristen, det er 1. oktober.

0: Diablo nyhederne.
1: Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret.
2: 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
11: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

typisk om torsdagen, at der er premiere på nye film her i Danmark. Og også i dag er der premiere på en ny film. Den kommer du til at høre mere om lidt senere. Men i første omgang er det Andreas Oddbjerg.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
2: Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, er der nu mulighed for at få økonomisk hjælp. Svendborg Kommune åbner igen Svendbypuljen, hvor der i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner til et projekt. Det kan eksempelvis være bydelsfester, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlig Shelter støtte. Ansøgningsfristen er 1. oktober, og bagefter er borgerne selv med til at afgøre, hvilke projekter der skal have penge gennem en digital afstemning. Kommunen holder desuden idémøde om puljen i Frivillighuset den 8. september. Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Jeg synes, du skal være med i vores store sommerkonkurrence, som vi har sammen med Meny Hæslager. Vi har et meget lige til spørgsmål, som handler om smag. Og det kommer vi tilbage til om ikke så delens længe.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: on the floor. Jennifer Lopez og On the Floor hørte du lige her på Diablo. Lad os tage et kig på, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at skrue tiden tilbage og få mormormad på støberiet i Svendborg. Det var kl. 18, der diskes op med klassiske retter. I aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er, når Eventfabrikken igen byder på det ukendte show med vært Jonas Bamdik. Det er fra kl. 19 i aften. Men det bliver også en torsdag aften med musik. Giant Steps besøger C-Mac, og det er med Cumbian Colors fra kl. 20. Der er mulighed for et godt grin i Rottefælderevyen. De spiller igen i aften kl. 20. Og så er det i morgen eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik. Denne gang med Skylark Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i morgen eftermiddag fra kl. 15. I morgen er der en udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear. Det er helt gratis at se forestillingen i Saks Have i morgen fra kl. 18.30. Lørdag er der Torvmarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe gamle lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Lørdag er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15, der er mulighed for blandt andet at komme ombord på skibene. Lørdag byder Svendborg Bycenter på Cirkusværksted. Mulighed for at være med til en kreativ opvarmning til børnelørdag under Svend Filmdage. Det er mellem 11 og 13, og det er helt gratis. Lørdag er der også stor fest på Humble Stadion. Det er med gratis koncert. Fra kl. 15 diskes op med hoppeborg, tombola, udstilling af knallerter og meget mere. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe mad og drikke på pladsen. Gratis koncert på Humble Stadion lørdag fra kl. 15. Festen fortsætter helt til kl. 1 om natten.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Cyrus sammen med Mick Fleetwood og Lindsey Buckingham. Når musikken den vender tilbage, så er det med Rosa, og det kan du glæde dig til.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Nu kan du være med i vores store sommerkonkurrence. Den har vi sammen med min nye hesselager. Og det er sådan, at vi hver fredag, altså i år morgen, hele sommeren finder ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en grillaften eller lækker sommermenu hos min nye i hesselager. Det du skal gøre, det er, at du skal fortælle os, hvad det vigtigste tilbehør til en grillet pølse er. Se, det er lige til, og det har du garanteret et svar meget rede på. Skriv til os på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen.

0: Diablo nyhederne.
1: Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret. En ny slags skole kommer til Faaborg Midtfyn dette efterår. Kommunen og organisationen Madland inviterer til 4 arrangementer om lokal mad og grøn omstilling. Her kan borgerne møde blandt andre landmænd, producenter og kokke og blive klogere på madens vej fra jord til bord. Programmet byder på markvandringer, smagsprøver og oplæg, og efter arrangementerne bliver der mulighed for fællesspisning. Første madskole afholdes den 8. september på Palleshave Gård, og det er gratis at deltage.
2: 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
8: Windorf, kronen på bagværket.
9: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mip.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand Jens Ravnholt.
13: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: KWS og den her gode gamle sommerbanger, det var Please Don't Go. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.
3: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
4: Hvem kender du hos Lumbrex?
5: Ja, det er min kærestes firma.
4: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
5: Ja. Altså, kender du?
4: Gider du ikke lige, hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lige?
5: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
4: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
5: Fuck, Katrine.
3: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
5: Hvad laver du her?
6: Hvor længe har han set dig?
5: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
3: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
5: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
3: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
5: Jeg kommer ud.

0: øjeblik, så er MyBrit klar med aftenradioen. Det kan du roligt glæde dig til. Det bliver som ganske sædvanligt en stor og dejlig og varm oplevelse. Bliv hængende for det, og al den gode musik og det sydfynske sammenhold. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
2: Har du en god idé, der kan skabe mere liv og fællesskab i Svendborg, er der nu mulighed for at få økonomisk hjælp. Svendborg Kommune åbner igen Svendbypuljen, hvor der i år er omkring 400.000 kroner at fordele. Borgere og foreninger kan søge op til 50.000 kroner til et projekt. Det kan eksempelvis være bydelsfester, fællesområder eller andre lokale initiativer. Sidste år fik blandt andet Solbakkens Fælleshave, Etnisk Bazar og Offentlig Shelter støtte. Ansøgningsfristen er 1. oktober, og bagefter er borgerne selv med til at afgøre, hvilke projekter der skal have penge gennem en digital afstemning. Kommunen holder desuden idémøde om puljen i Frivillighuset den 8. september.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Hvis du lige har tændt for radioen, så er det torsdag aften, også her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Delberg, og jeg håber, du er klar til at nyde de næste par timer i mit selskab med masser af dejlig musik. Vi skal selvfølgelig også lige omkring en konkurrence, en mærkedag, og så snakke lidt om, hvad der sker derude. Så hæng på, nyd musikken, og som altid er der selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Bro med Sydpå, og ja, Sydpå, det var faktisk også det, Bro selv gjorde. Turen gik nemlig til Tyrkiet, men desværre var opholdet langt fra gået, som han selv har håbet på. Bag kunstnernavnet Bro gemmer sig Kevin Andreasen, og ifølge hans familie og nærmeste er han blevet udsat for et alvorligt overfald og har brækket kæben 3 steder. Så lige nu befinder han sig på hospitalet i Tyrkiet. Uanset om man er kendt eller ej, eller hvem man er, så må det være en voldsom situation at stå i. Og bestemt ikke sjov at ligge på et hospital så langt hjemmefra. Så herfra sender vi masser af god energi, hurtig healing og hurtig bedring til ønsker om hurtig bedring til Kevin. Vi håber, at han snart er på benene igen, og ikke mindst, at han kan komme trygt hjem. Nu skal vi videre med musikken, og det er det nyeste fra Uro, der udkom den 29. maj i år, så her får du Kanten.

0: Velkommen til Sydfyns Puls. Diablo. Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: IA-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
4: svendfilmdage.dk.
5: Bistro Le Clo, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclo.dk. Bistro Le Clo i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg synes bestemt ikke, at vi kan klage over den danske sommer i år. Vi har jo haft nogle rigtig varme dage indimellem. Faktisk også indimellem alt for varmt. Og der er altså flere på vej. Men selv når solen skinner, så kan det altså stadig være ret så hyggeligt at smutte en tur i biografens mørke. Og trænger du snart til sådan en tur, så kan jeg jo afsløre, at det er altså i aften, der er premiere på filmen Dobbeltspil. Det er en film, det er en intens thriller-drama om bedrag, begær, og så den meget ubehagelige erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede var. Det lyder da farligt og også en lille smule uhyggeligt. Det kan være, det har fanget din opmærksomhed. I så fald, så synes jeg, du skulle hænge på, fordi lige om lidt, så guider min kollega Dan Bobian, der er længere ind i filmens univers. Selvfølgelig med lidt lydspor i baggrunden, så du rigtig kan få en fornemmelse af, hvad det er, der venter. Og så skal jeg lige huske at sige, var det dig, der vandt 2 biografbilletter til Scala Svendborg her onsdag morgen, og så også 2 drinksbilletter til under uret. Så stort tillykke, men var du ikke den heldige denne gang, så får du altså en chance igen i næste uge. Det eneste, du skal gøre for at vinde, det er at lytte med til en ny dag, som vi sender i alle hverdage. Nu skal vi videre med musikken. Lad os også få noget latino ind over. Her får du Shawn Mendes, Camila Cabello med Señorita.

0: film i radioen.
1: For livet, kærligheden, skål for jer to.
2: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Gider du ikke lige vente? Hvem er det, du siger, du er? Kan du lige?
4: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
3: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fuck, Katrine.
2: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og i jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
3: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
2: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
2: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
3: Jeg kom ud.
5: Soundtracket til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Dia.

0: Diablo nyhederne.
1: Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret. En ny slags skole kommer til Faaborg Midtfyn dette efterår. Kommunen og organisationen Madland inviterer til 4 arrangementer om lokal mad og grøn omstilling. Her kan borgerne møde blandt andre landmænd, producenter og kokke og blive klogere på madens vej fra jord til bord. Programmet byder på markvandringer, smagsprøver og oplæg, og efter arrangementerne bliver der mulighed for fællesspisning. Første madskole afholdes den 8. september på Palleshavegård, og det er gratis at deltage.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Vi lyttede til Benson Boone med Mystical Magic. Der er altså mange måder at gøre en god gerning på, og en af dem, det er faktisk at give lidt af sin tid til nogen, der godt kan have brug for en ekstra hånd. Hos Møderhjælpen Svendborg, så kan du blive det, man kalder en familieven for en travl eller presset børnefamilie eksempelvis. Det kræver selvfølgelig, at du har lidt overskud og nogle timer om ugen, men til gengæld, så får du muligheden for at komme tæt på en lokal familie og gøre en helt konkret forskel i deres hverdag. Og nogle gange skal der jo faktisk ikke så meget til for at gøre en stor forskel for et andet menneske. Hvis det har fanget din opmærksomhed, så kan du gå ind og høre og se mere om det, muligheden for at blive familieven, og om alt det andet Møderhjælpen Svendborg står for, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik, så her får du Emma Winther med Jeg vil hjem.

0: soundtracket til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og lige før var det Katinka, vi lyttede til med Bare Rolig. Nu skal du faktisk lige høre. Du er inviteret til fodboldfest på Høje Bøge Stadion nu på lørdag. SFB Ore FA håber nemlig på fyldte tribuner, når sæsonens første hjemmekamp mod Horsens FS skal spilles. Sidste år så samlede fodboldfesten omkring 2.000 mennesker, men i år så skruer de altså godt op for ambitionerne. Målet er hele 5.700 tilskuere. Let's go! Så der bliver meget mere end bare fodbold. Der er blandt andet børnefodbold, fanmarch, musik med Claus Hansom, madbod og freestyle show med Philip Freestyle. Så mangler du planer på lørdag? Så var det bare et lille bud herfra. Nu skyder vi bolden videre med mere musik, så her er det Drew Sycamore med Change the World.

0: Bilstilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, i 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Tre pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Altid med at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder den dejlige musik. Her var det Robbie Williams med Forbidden Road. Jeg ved snart ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men der er faktisk endnu en mærkedag i dag. I dag er det nemlig International Venstrehåndsdag, som blev markeret hvert år den 13. august. Nemlig. Dagen er blevet skabt tilbage i 1976 for blandt andet at sætte fokus på de udfordringer, venstrehåndede kan møde i en verden, hvor rigtig mange ting gennem tiden er blevet designet til højre hånden selvfølgelig. Det får mig faktisk til at tænke på noget, min egen mor har fortalt mig,

da hun var barn, så var hendes søster venstrehåndet. Men i skolen dengang blev hun simpelthen tvunget til at lære at skrive med højre hånd. Det resulterer så i, at hun i dag kan både skrive med højre og venstre hånd. Og ja, det kan da være meget smart. Men det er alligevel lidt af et pres at lægge på et lille barn, bare fordi man mente, at højre hånd var den rigtige. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Vi er blevet meget bedre til at forstå, at vi mennesker ikke behøver at gøre alting præcis på samme måde. Så jeg vil bare lige sige et lille hurra for alle jer venstrehåndede derude i dag. Og nu skal vi have et nummer, der faktisk altid ligger på min egen playliste. Og hvis du allerede efter de første toner tænker, den kender jeg da, så har du fuldstændig ret, fordi at den vi skal høre samler nemlig Mark Morrisons kæmpe hit Return of the Mac fra 1996, så den kan jeg da i hvert fald huske for min egen ungdom. Nu får du den i en nyere udgave. Her er det G-Eazy, Chris Brown og Mark Morrison.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hende.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Shubidua 2.0.
8: Shubidua 2.0.
7: Sofie 1998.
8: Sofie 1998.
7: Patina.
8: Patina.
7: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: Ny aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Rasmus Seebach med det helt nye nummer, som udkom her i juni, Sprækker. Og denne gang har Rasmus Seebach faktisk bevæget sig lidt ud i sin vante musikalske bane, for Sprækker er lavet sammen med det alternative danske band Søn. Og lidt overraskende makkerpar, men nogle gange er det jo netop der, der opstår noget spændende, når to forskellige musikalske verdener mødes. Og Rasmus Seebach har jo efterhånden været en del af det danske soundtrack i rigtig mange år. Kærlighed, familie, tvivl, livet, når det er fantastisk, og livet, når der kommer lidt sprækker i den. Det er jo faktisk det, han er rigtig god til at få ned i sin sang, så man både kan synge med og samtidig lige mærke efter. Og nu skal vi jo så lave det, vi kan kalde en lille musikal kop fra danske pop anno 26 til et boyband, der for alvor satte deres aftryk omkring årtusindskiftet. NSYNC gik hver til sit for mange år siden, men nogle numre nægter simpelthen at blive gamle. Og titlen passer jo næsten lidt for godt, når man skal sige farvel til det boyband. Her er det NSYNC med Bye Bye Bye.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Plejer hitsen The Summer's Magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Hundredvis af bilister er blevet blitzet på de store indfaldsveje til Svendborg. Nye tal fra Fyns Politi viser, at Nyborgvej topper listen over veje, hvor flest bøder udskrives. Her blev der i årets første 6 måneder uddelt næsten 400 fartbøder og 28 klip i kørekortet. På Odensevej blev der uddelt 261 bøder, mens Sundbrovej står for 238. Politiets målinger afslører også 3 tilfælde af vanvidsbilisme. Den største fartoverskridelse blev målt i Ollerup. Her kørte en bilist 120 km i timen gennem en 50-zone. Ved vanvidskørsel bliver bilen som udgangspunkt konfiskeret. En ny slags skole kommer til Faaborg Midtfyn dette efterår. Kommunen og organisationen Madland inviterer til 4 arrangementer om lokal mad og grøn omstilling. Her kan borgerne møde blandt andre landmænd, producenter og kokke og blive klogere på madens vej fra jord til bord. Programmet byder på markvandringer, smagsprøver og oplæg, og efter arrangementerne bliver der mulighed for fællesspisning. Første madskole afholdes den 8. september på Palles Havegård, og det er gratis at deltage.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt. I Nordvestjylland måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
4: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed. På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
10: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er lige præcis det, vi gør hver eneste uge her på Radio Diablo. Så hylder vi musikken. Og mandag morgen, så skød vi jo godt i gang med at hylde en absolut legende, poplegende efterhånden, må man godt kalde hende, det er Lina Raffen. Hun fyldte hele 50 år i går, så der er jo en ekstra god grund til at skrue op for lyden, når vi lytter til Inferno. Fordi det er jo også der, vi kender hende allerbedst fra, altså den bedre halvdel, kan man sige, sammen med Paul Lagermann. Og hvem har ikke på et eller andet tidspunkt haft From Paris to Berlin kørende på fuld styrke? Altså, der er bare noget god energi over, når de to står på scenen. De har også lige spillet på Smuk Festival, hvor de også bare gav den maks gas og fået rigtig, rigtig, rigtig gode anmeldelser for at levere et godt show og virkelig få publikum med i den her fest. Men Lina har også været kendt som kendt af tv-ansigt, blandt andet som dommer i X-Factor, hvor hun er kendt for sine skarpe meninger og sit musikalske blik. Og får ikke lige frem at pakke tingene ind, kan man sige. Stadig fuld fart på. Og altid fuld fart på. Og så bliver jeg altså også nødt til lige at markere, altså hun blev 50 år i går, Lina Raffen. Hun ligner jo en, der er i starten af 30'erne. Det er jo helt sindssygt. Så jeg er nødt til at lige sige som en kvinde, som jeg selv er lige rundet de 50, sige, hold da op, jeg kigger lige lidt ekstra. Hvad er opskriften? Hold nu op. Ja, må jeg sige, godt gået. Selvom der er fuld fart på Lina Raffen, så har hun faktisk også selv fortalt, at hun sætter meget stor pris på roen, på kreativitet, familierejser og god mad og så gode oplevelser også. Og måske er det i virkeligheden, som er en god opskrift på livet. Masser af musik og energi, men også plads til at trække stikket og nyde dem, man holder af. Jamen altså igen, stort tillykke med de 50 år i går, Lina Raffen. Og her til aften, så har jeg valgt, at vi skal lytte til Can't Go Back. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Sam Smith med I'm Not Here To Make Friends. Mit navn er Maja Bedelberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage mandag aften kl. 18 med Good Vibes til dig for mig. Indtil da er der absolut god grund til at holde radioen tændt. Der er nemlig kredset og musikken til dig. Og så kan du ellers bare glæde dig til en weekend med fod i den og masser af dejlig musik her på Radio Diablo. Inden jeg smutter, så vil jeg som altid gerne dele aftens lille tanke med dig. Hvis du nu får muligheden for at gøre et andet menneske glad, jamen så gør det. Fordi sandheden er jo, at vi aldrig helt ved, hvad et andet menneske går igennem. Nogle mennesker kæmper kampe, som ikke kan ses udefra. De passer deres hverdag, smiler og siger, at alt er fint, selvom livet måske føles rigtig tungt indeni. Og netop derfor kan noget, der virker ganske småt for dig, betyde utrolig meget for et andet menneske. Et smil, et kærligt ord, en besked. At bare spørge, hvordan har du det sådan rigtigt? Venlighed koster jo ingenting, men den kan altså lande lige der, hvor et andet menneske allermest havde brug for den. Så hvis du får chancen, så spred lidt glæde, kærlighed på din vej. Grib den. Vi har jo ingen idé om, hvor stor en forskel de små ting nogle gange kan gøre. Med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og selvfølgelig på dem, du holder af. Her får du Dasha med Austin.

0: Center. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
21: for. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Kig ind til Garantkuls

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Diablo nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Diablo vejret.
2: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: come on, come on. Show them. This boogie's in my soul. This
1: boogie's in my soul. Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.

0: gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
1: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
4: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.

0: Jobcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ida sætter et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk. Her arbejder Jens Ravnholt.
1: Mip.
0: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
5: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
6: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
7: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
9: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor. Og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo.
1: Hey, yo, big wave. Tænd mig, kom.